What?

0: Hey, Ben, you okay?
1: Yeah, I'm fine.
2: And the Oscar goes to...
3: Oscar
4: pažo laike jau sadalīt.
5: Tikai uz supervaroņu izglābošu pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

0: uzņēmēji. Tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. SEB bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta SEB banka.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
0: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: Īstais brīdis gardai pauzai – dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra.

0: Ir labās īpašības ar augļu garšām.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.com.

0: Papīra morīgi.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Latvijā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, lēns mērens. Rietumvējš, mākoņi daļēji klās debesis un gaisa iesils līdz 20-24 grādiem. Vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs 18-19 grādus. Rīgā mākoņēns, bet nelīs, gaisa temperatūra līdz 23 grādiem.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Trešdiena, 29. jūlijas, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvicis. Labrīt! ASV senatori vienojušies par jaunu sankciju likuma projektu pret Krīviju. Tam dots mirušā republikāņa senatora Lindsey Graham vārds, kurš piedalījās tā izstrādē. Likuma projektu senātā varētu pieņemt jau šonadēļ. Tas vērsts pret Krievijas dabasgāzes un naftas eksportu, kas ir viens no galvenajiem Maskavas ieņēmuma avotiem. Tas pilnvarot ASV prezidenta noteikt sankcijas 5 lielākajiem Krievijas energoresursu pircējiem, kā arī 5 valstīm, kas visvairāk palīdz Krievijai apiet enerģētikas sankcijas, un Donalds Trumps jau paziņojis, ka plāno to parakstīt. Trumpa īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs tuvāko divu nedēļu laikā pirmo reizi varētu apmeklēt Kīvu. Mediju vēsta, ka kopā ar Džerārdu Kušneru viņš plāno pārrunāt iespējas atsākt sarunas par Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanu. Pēc vizītes Ukrainā ASV delegācija varētu doties arī uz Maskavu. Spēcīgajā zemestrīcē Japānā dzīvību zaudējuši vismaz 13 cilvēki. Zemestrīce nodarījusi plašas postījumus, sagrovušas ēkas, izcēlušies ugunsgrēki, bet 10 tūkstoši mājasēmniecību palikušas bez elektrības. Latvijā, Ulbrukā, šodien notiks starptautisks fórums par pašvaldību gatavību krīzē. Tajā Latvijas un Ukrainas pašvaldība, valsts iestāžu un drošības joms pārstāvis priedīs, kā izmantot Ukrainas kara laikā gūto pieredzi, lai pašvaldības spētu efektīvāk reaģēt uz krīzēm un stiprinātu iedzīvotāju drošību. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāk skatīt kriminālu lietu pret apsargu Igoru Andrejevu, kurš apsūdzēts par spiegošanu Krievijas interesēs. Viņš kļuva zināms pēc tam, kad šā gada sākumā TV3 raidījumnieka personīgi filmēšanas laikā uzbruka žurnālistiem, salauza videokameru un aizbēga. Vēlāk Andrejevu aizturēja un valsts drošības dienas viņam papildus inkriminēja spiegošanu un laupīšanu. Rīgas Austrums slimnīca atklās pirmo simulāciju centru Latvijā, kas izveidots pašā slimnīcā. Un vēl tehnisku problēmu dēļ atcelt šovakar Mežaparka lielajā aizstrādē plānotais amerikāņu mūziķa Pitbull koncerts. Organizatori norāda, ka lēmums pieņems drošības apsvērumu dēļ pēc tam, kad konstatētas tehniskas problēmas ar skatuves aprīkojumu. Informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tikšot nosūtīt e-pastā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Un atkal ir klāt augusts.
0: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
0: Katru

0: izskatās, ka šodien 29. jūlijā vasara tiks pie vēl vienas dienas. Tu tā kā atzīmēsies kā vasarīga. Trešdien ir klāt, labrīt, zopasas draugi, baibs ipinies, gavar Jānis Arnauskas, Jānis Krēvits jau, saprot, ir pacēlis balsi, ja vienreiz šajā rītā. Jānim arī
1: labrīt, labrīt.
2: Klausies,
1: labrīt. Kas mums... Pacēlu un daudz sabēdināja, gan jau.
0: Jā, kas mums ar to pitbulu notiek? Tā ir tāda vēla vakardienas vakarzi.
1: Jā. Nu nebūs.
0: Nu nebūs.
1: Es tieši vakar nodomāju, a varbūt vajag aiziet.
2: Nu, zin kā, nu, un es tikko to uzzināju. Ja? Es esmu tā, kas mani zirga lēna rikšo. Un es zinu, ka man vecākā meita to uzskatīja par šīs vasaras galveno viņas notikumu.
0: Viņa ir viena no ļoti daudziem tūkstošiem, kas to uzskatīja par šīs vasaras vienu no jaudīgākajiem gaidāmajiem koncertiem Rīgā.
2: Iemesls
0: tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā. Reiz domāju, ka tā varētu būt kaut kāda skatuva, ne?
2: Nu labi, mēs tam ar minēšanu ļoti sarežģīti. Ar taustas mehānismu būs grūti uzminēt. Gan jau,
0: kas skatās. Tas ir atsaucoties uz organizātoru teikto, nu tātad tehniskas problēmas. Ieliekot to vienā frāzējam, divos vārdos tehniskas problēmas ir iemesls, kāpēc šovakar Mežparkā gaidāmais Pitbull Tours I'm Back koncerts ir atsaucē. Tie, kas ir biļetes iegādājušies, tiem e-pasta atnāks informācija par to, kā nu, tikt atpakaļ pie naudiņas, ko tas iztērēs par biļetēm. Vispār tāds mūzikas nu, pasaulē bēdīgs notikums.
2: Nu jā, zini kā ir, nu šajā gadījumā kā jāsaka ir. Nu, kā, varbūt, ka pats liktenis izkārtoja tā, ka tā ir labāk. Jā. Nu nezinām, nu zini kā kadreiz jāmeklē mierinājumi kaut kādi. Labrīt arī tiem ļaudīm, kam ar pitbulu, nu tā, mazāk sakar. Tas ir mazākums, protams. Bet šodien ir Edmundu, Eģu un Vidmantu diena. Nu, protams, ka Vidmanti ir mazāk nekā Edmundi, bet tomēr tāds ļoti, ļoti neparasts vārds kā Vidmants ir arī 80 Latvijas iedzīvotājiem, ja, un Edmundi, protams, vairāk, un Eģi

0: Nu, să iesi nai ma. Nu, sudrabeģis un šitie visi.
1: Nu, šitie pārēji.
0: Ar 300 tamais gais ir. Un vispār mēs esam jau pašā jūlijas izskaņā, 29. jūlijas. Ja nu kādam bija jūlijas kalendārā iezīmēts kā datums, kā mēnesis, kurā jāizdara kaut kāds svarīgs darbs, nezinu, ja nobrauc līdz sen neredzētam radiniekam, jāizveic revīzija mājās vai Vai pat, teiksim, jāizdara ļoti svarīgs solis, jābildina kāds, tad ir pēdējās dienas, hallo. Un mēs jau ar trešo rītu ceļamies tā paagrāk pēc garā atvaļinājuma. Un patiesībā es biju nobežījusies, es domāju, ka tā pirmā nedēļa ies baigi grūti un es uzliku divus modinātājus, nedēļas. Pašā sākumā, bet nē, organismas saprata, tagad tā, akal tā, labi, ceļamies, aiziet. Nu, nav jau grūti celties kopā ar putnu balsīm, vai ne?
1: Nu, nav grūti, jā, Aldis mums ir pieslēdzies. Jāni, tu ziņās teica, ka naudu neatgriezīs par pitbulu biļetēm.
2: Nē.
1: Tos nebija tu.
2: Nē.
1: Citās ziņās teica, ka ļoti iespējams, ka šīs biļetes varēs pārvēst citās biļetēs uz citiem pasākumiem. Tā arī notiek, vai ne?
2: Kuponos izdos.
0: Nu, Sinkā, man ir tā sāpīgā pieredze ar to AirBaltic, es nekomentēšu šito. Man vajadzēja tur, kur man vajadzēja, nevis kaut ko citu var būt. Zinām, bet nu labi, tur tiekat paši galā. Šodien skatāmies manā avotā. Tu skaties parasti internetā, kā mēs vakar noskatrojām, cik būs silta diena. Un es
1: laikrakstē,
0: jā, plus 24.
1: Plus 24.
0: Un tā saule ir tur iezīmēta, tā kā, nu, visi, nu, tādi noteikumi, lai dienai būtu labs, nu, tu zini, no kurienes ir vārds vibes radies? Es vakar uzzināju, no vārda vibrēt, nu, vibration. Un tā no turienes ir ņēmies...
1: Vibrācijas, ja?
0: Jā.
1: Iekšējās un tā.
0: Jā, tās modernais vārds vaipas.
1: Tu man te pat ienāk jau ziņas par visādām protesta akcijām.
0: Aha.
1: Tūkstoši cilvēki šodien piesakās uz Meža parku doties. Nu labi, mēs varam ļoti, ļoti minimāli mierināt pitbull fans. Jāspēlē Fireball no viņa ir 7.16. Labrīt!
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: laiku, laikam, tā būs jāatgriežas, jo tas tiešām skar daudz, daudz tūkstošus arī Star FM klausītāju. Un, nu, zini, kā tā ir vēla vakardienas ziņas, pieļauj, ka...
1: Bet vakarā bija cilvēki, kas jau brauc uz Meža parku ar tām speciālajām galvas maskām.
0: Ar plikpaurīšiem,
1: jā? Jā, un skandēja dziesmas.
0: Skandēja dziesmas.
1: Belfos, tie ir citādas dažādas privātas sarakstas, un te viena meitene raksta reāli šaujiet mani nos, bet doma, ka es vasarā iešu uz Pitbull koncertu, lika man pabeigt universitāti.
0: Es saprotu, un tagad mostās cilvēki, un viņi mostās ar koncertu sajūtu. Un tad būs kāds no medijiem, kas viņš sasniegs pirmais un pastāstīs, ka koncerts nav šo. Ka...
2: Ja, un diemžēl tie būs
0: viena daļa no mums.
2: Mēs slikti ziņu nesēt. Jā. Nē, nē, ņemiet ļaunāk.
0: Diemžēl.
2: Jā, nu labi. Ko? Kā mēs varētu kompensēt cilvēku un to vilšanos?
0: Uzēst kebabu mēs varētu.
2: Oh,
0: tas ir viens, vai ne?
2: Tas ir viens.
0: Tādam nost, nu, kebablītes gan varās tikai no vienas.
1: Pēc brīža mums lijā uz 900 sekundēm premjeras brauc viņam tā frizordiski līdzīga. Varat braukt selfie uz tādu sieti.
0: Jā, mēs ar premjeru mums nebūtu šitās tās plikpaur, šitās caprītes jābalk uz Pitbull. Nu, tā kā aha, visi taisās.
2: Aha.
0: Jā, bet tu nezināji, ka ir tā īpašais dresskots ar plikpaur caprītēm?
2: Es to nezināju,
0: bet... Uz koncertu ierodās ar plikpaur caprītēm. Nu, plikiem paurišiem.
2: Nu, es nezinu. Man liekas, ka meitai nebija gādāt plikpaur caprīt, bet, nu, katrā ziņā...
0: Tad cits premjeras ir liels koncerta apmeklētājs. Es arī pieļauju to domu, ka viņš varēja būt šodien...
1: Šodien arī būs saskāpis, jā.
2: Nu, ko, te droši vien kāpotu labi stāsti par atceltajiem koncertiem. Nu, nav tā, ka šis ir pirmais atceltais koncerts šobiznesa vēsturē. Ir... bijuši gadījumi, kad cilvēki gaidījuši ir koncertu ļoti, ļoti, un viņš ir atcelts. Varbūt, ka padalīties ar tiem stāstiem, kāpēc tam tas ir atrisinājies. Varbūt, ka tas koncerts pēc tam noticis kaut kādā citā vietā, un jums tur kaut kādu ļoti, ļoti pārsteidzoši kaut kādu atklājumu patīkam. Ziniet, šodien ir mierinājuma diena. Kaut kā tos plāksters mums būs jālīmē uz tam sāpošajām sirdīm. Nu, varbūt dalieties cilvēki, ja jums ir tādi stāsti. Kas notika pēc tam, kad tika atcelts kaut kāds pasākums, kur jūs ļoti gaidījāt, bet nu, lūdzu ar pozitīvu.
0: Nu, šeit jau saprot, Pitbull tiek piedāvāts viņa sociālajos tīklos, zinot, ka viņam šovakar brīvs vakars pievienoties saunas balītē. Nu, tādu spirti tiek aicināts, bet vispār stāsts, redz, draugi un daudz citu paziņas pat ir atlidojuši no citām tālām valstīm speciālus Pitbull koncertu šovakar, jā. Tur ir stāsts par avio biļetēm, par viesnīcām un vispārējo.
2: Balads.
0: Vispār baigais lauznīca. Ejam jā. Tālāk. Billy's Idols ar Hot in the City. 7.23. šeit zo pastā. Labrīt visiem, kas modušies. Nu, diena būs saulaina. Un gan jau, ka nesīs arī kaut ko labu. Stāriņa ēterā. Mēs atalgosim mūsu klausītāju par uzmanīgu klausīšanos. Piemēram, balvām, biļetēm, dāvanām.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, lēns mērens rietumu vēju, mākoņu daļēji klās debesis un gaisa iesils līdz 20-24 grādiem. Vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs 19 grādus. Rīgā mākoņains, bet nelīs gaisa temperatūra līdz 23 grādiem. Agrā rītā Latvijas lielākajā daļā ir skaidrs laiks, vairāk mākoņu Kurzemē. Nokrišņi nav, vietā mīgla, pūš lēns rietumu, dienvidu rietumu vēju. Gaisa temperatūra agrā no rīta bija no 9 grādiem Madonā līdz 17 grādiem Liepājā, un teritorijas lielākajā daļā šajā rītā temperatūra noslīdējusi zem plus 12 grādiem.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Trešdiena, 29. jūlijas, Star FM ziņas pusaustoņos studijā Jānis Krēvits. Labrīt! ASV senatori vienojušies par jaunu sankciju likumprojektu pret Krieviju. Tas vērsts pret Krievijas dabas gāzes un naftas eksportu, kas ir viens no galvenajiem Maskavas ieņēmuma avotiem. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi plašu dronu uzbrukumu Krievijas Rjazaņas apgabalam. Vietējie iedzīvotāji ziņo par ugunsgrēkiem naftas pārstrādes rūpnīcā un uzņēmuma Wildberries loģistikas centrā. Spēcīgajā zemestrīcē Japānā dzīvību zaudējuši vismaz 13 cilvēku. Zemestrīce nodarījusi plašus postījumus, glābēji turpina meklēt zem drupām iesprostotos cilvēkus, bet vietām apturēt.

tātad dzelzceļa un autosātiksme. Latvijā oficiālā vizītē ieradusies Austrālijas ģenerāla gubernatora Sēma Mostina. Vizītes laikā viņa tiksies ar valsts augstākajām amatpersonām. Vakarā Rīgas pilī valsts prezidents par godu vizītē rīkos oficiālās vakariņas. Dienas garumā centrā būs satiksmes ierobežojumi. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks skatīt kriminālu lietu pret apsargu Igor Andrejevu, kurš apsūdzēts par spiegošanu Krievijas interesēs. Viņš kļuva zināms pēc tam, kad šā gada sākumā TV3 raidījuma nekā personīga filmēšanas laikā uzbruka žurnālistiem salauz videokameru un aizbēga, vēlāk Andrejevu aizturēja valsts drošības dienests. Dailes teātris šodien atklāja 107. Sezonu, gaidām vairāk jaunie studējumi, starp kuriem būs arī jauna mūzikla Sherlocks Holmes versija. Koncertzālē Dzintars šovakar gaidāms koncerts pirmo reizi Latvijā uzstāsies leģendārais tenors Placido Domingo kopā ar starptautiski atzīto latviešu soprānu Kristīni Opalais. Un vēl tehnisku problēmu dēļ atcelts šovakar Mežaparka lielajā izstrādē plānotais amerikāņu mūziķa Pitbull koncerts. Organizatori norāda, ka lēmums pieņems drošības apsvērumu dēļ pēc tam, kad konstatētas tehniskas problēmas ar skatuves aprīkojumu. Informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tikšot nosūtīt e-pastā.

mēs jau kopā ar mūsu stāriņu draugiem kalpojam šo jauno dienu. Rīts tikai pašā sākumā 7:38 minūtes, un kā jau to minējām arī savā ēter sākumā, rīts sācies ar bēdīgām ziņām, koncertu mīļiem, tiem, kas, nezinu, pusi gada ir dzīvojuši Pitbull koncertā Meža parkā, tas ir atcelts. Šeit ļoti daudz dažādu stāstu par nu, citiem šādiem līdzīgiem piedzīvojumiem. Ja, šī vārda vissliktākajā nozīmē, ka tiek atcelti ilgi gaidīti koncerti. Ar tiem padalīsimies nedaudz vēlāk, bet man patīk viena zibakcija, kas ir sākusies. Bet mūsu platuma grādos, kā mēs zinām, pēc dažām nedēļām Daugavas stadionā

0: Dona lielais koncerts. Tam tiek aicināts pietaupīt tās plikpaucu atpurītes.
1: Tā?
0: Vismār arī būs tēmā, saproti.
1: Pareiz.
0: Vai ne?
1: Tas jā, vismār nemetiet ārā, gan jau noderēs. Nemetiet
0: ārā, noderēs.
1: Noderēs, jā. Un nemetiet sārtā arī, dzen. Un vispār, nu, kaut kā mēģināsim novirzīt domas, ja nu tā pitbull, jo tas ir sāpīgs pasākums, jā. Un tad, ja kas šajā dienā, 1958. gadā tiek dibināta NASA, Amerikas Savienotām Valstu organizācija, kas ar kosmosu, nu, apgūšanu.
0: Kortīgi kosmosu iekarotāji.
1: Un, nu, es tezinu, man ir viens hūdīs ar NASA tādiem simbolikām. Starp citu, NASA savu...
0: Aizgājis tādā kā popkultūrā, vai
1: jā,
0: ne?
1: Jā, jā, viņi abrietu. Savu to abrietūru atļāvuši ir izmantot. Nu, laikam jau droši viņi ir kaut kas jāmaksā par to, nu, acīm redzotšajai organizācijai, bet man tas hūdīs ir neticami sens. Nu, tā kā hūdī jau parasti vien divas sezonas nokalpa, un tad izskatās nepēc ko. Nu, tad jau aiziet kaut kādās lupatās lauku drēbēs vai kaut kas tam līdzīgs. Momiņam izrādās tāda laba kvalitāte, un es esmu lepna ar to NASA hūdī. Reizēm es viņu sērtu. Nu, kaut kur, kur vajag hūdīs uzties.
0: Nu, šodien ir īstā reize.
1: Pats, bet šodien 24 grādi hūdīs taigāt būs diezgan tā. Nu, bet labi, lai nu būtu, kaut kur man viņš ir. Un starp citiem mēs runājam par NASA, tad arī 2005. gadā, tas ir pirms 21 gada, astronomi atrod planētu Erīdu. Nosauc par Erīdu.
0: Kaut kāda zemē līdzīgā, ja?
1: Nu tā, ka...
0: Nu, ar domē, kāpēc tā īpaši izceļ?
1: Nu, kaut kā, tas...
0: Tas ir citā...
1: Astronomiem tas ir svarīgs pasākums. Nu, ja mūs klausās kāds astronoms, tad lai viņš mums...
0: Tagad tas ir citā galaktikā?
1: Nu, punduru planēta, nu...
0: Jā, punduru planēta. Mūsu saules sistēmā tad.
1: Nu, tad visticamā. Nu, tā kā var ar tādu riktīgi labu teleskopu varbūt pat viņu no saskatīt kaut kādā veidā. Lūk, un šodienā viņā saulē aiziet slavenais Vincents Van Goghs. Un, nu, ko mēs zinām par Vincentu Van Goghu? Nu, tur ir, nu, vismaz trīs glēznes. Es nezinu, man nav balss, ja viņi grināču arī. Tās pašas slavenās saules puķis, nevis atdus veidos. Bet, nu, viņš vispār ir tas... Mākslinieks tās diezgan slavens ar savu biogrāfiju, jo viņš bija diezgan trauslu pasaules uztveri, un tad viņš gauži sev bieži vien darīja pāri, nu, kaut šo tā pati slavenā nogrieztā auss. Jā. Nu, jāteic, viņš savas dzīves laikā, nu, cik es esmu par viņu tur tā karām ejot interesējis, es neesmu mākslas vēstunīts, un viņš tā arī nepiedzīvoja to, ka viņš ir pasaules slavens mākslinieks, un to savas darba augļas dzīvām esot, viņš nebaudīja. Tā kā, nu, tā arī gadās. Bet vispār labrīt visiem.
0: Labrīt.
1: Ir uzaustus ļoti skaista diena, kaut gan jā, tiem, kas algst izklaidas, tiem šī diena laikam būs ierakstīta viņu biogrāfijā, kā nevisai.
0: Nu, jā, nu, skatīs, nu, zikā, mēs nevaram ignorēt, protams, šo, un pie tā arī atgriezīsimies. Laika pa laikam ir 7:42, Viktors Butovskis ar parastu meitenēm.

0: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
2: Sporta cilvēks Kaspars Dinskis.
3: Labrīt, labrīt. Šajā gada nogriezienī sporta pasaulē varbūt tie notikumi nav tik daudz, par ko runāt. Starp tur lielajiem notikumiem tagad tāda pauze ir iekritusi. Un vakar tāds viens tiešām centrāls sporta notikums mūsu platuma grādos bijis Konto stadionā futbols UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra spēle. Otrā kvalifikācijas kārta ir klāt, kur vairāk Latvijas klubi atgādina piedalās. Un
2: ar labām cerībām.
3: Ar labām cerībām, ar tiešām labām cerībām un ļoti labas cerības vakar bija arī Latvijas čempioniem, arī GFC komandai, kuras varēja pazaudēt un skatoties, man diemžēl nebija tas prieks un laime klātienē baudīt šo futbolu, bet pie TV ekrāna, likās, kas te notiek, šī tā nevajadzēja būt, tas zīmējums te neliekās kopā ar to, ko es uz tablo redzu, vai ne. Ar Vardar komandu no Ziemeļmaķedonijas Rīga FC vakar tikās, tiem, kas palaiduši garām atgādāšu, ka pirms nedēļas pirmajā spēlē Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē Rīga FC uzvarēja ar 3-2, tā kā iesāk vakardienas mača ar +1, jāuzvar divu spēļu summā bija, un jau 17. Minūtē Vardar komanda izvirzījās vakardienas spēlē vadībā un divu spēļu summā panāca neizšķirt. Likās, labi spēles sākums izstās, jāsturs futbols būs, cerēsim, ka viss būs kārtībā. Pēc divām minūtēm man jau tas satraukums no sirds pavisam likās, ka pazūt, jo Vardar komanda palika skaitliskajā mazākumā. Viņa centra aizsargs Nadjovskis nopelnīja pat taisno sarkano kartīti, tur tiesnesim nebija citu vispār lēmumu, ko piešķirt, norāva tīru izgājienu vienatnē pret vārdsargu Rīga FC futbolistam. Paliek mazākumā Vardar komandu un liekas, ka tūdaļ tas vazis slūdzīs, jo Rīga FC labi spēlē, kontrolē bumbu, veido momentus, bet brīnumaini un fantastiski spēlē arī Vardar komandas vārdsargs un spēles 68. Minūtē. Vardar komanda pamanījās pat izvirzīties vadībā divu spēļu summā, mazākumā Franko Rolu pārspējot Omer Agičam, un tad jau Rīga FC komandai bija jāglābj viss, kas vēl bija glābjams. Un to arī izdevās izdarīt 87. Minūtē, tuvojoties jau pamatlaika pašām beigām, Rīga FC komanda panāca neizšķirt divu spēļu summā, Taivo guva pirmos vārdus vakardienas spēlē, un papildu laikā tad tur tas vadzis beidzot lūza. 4 reizes Rīga FC komandai izdevās vēl pārspēt pretinieku vārdsargu, vakardienas spēlē līdz ar to uzvar ar 5-2 un divu spēļu summā uzvar ar 8-4. Kas tā paskatoties, vienkārši 8-4 liekas, ka vienos vārtos ir samalti pretinieki, bet realitātē tur bija nervu kutinoša situācija.
2: Jā, vakar tas spēles noslēgumā minūtes skrēja ātrāk nekā parasti, ja minūtē bija bišķi mazāk nekā sekundes. Tā sajūta zikā, ka tuvojās beigas.
3: Jā, man jau pie TV ekrāna saku, bija tāds...
2: Es biju stadionā burvīgi novakar Rīgā, vasarīgā, vislabākajā šī vārda nozīmē. Vēja nav, debesis skaists, un Eiropas futbols mūsu galvaspilsētas pašā sirdī. Kopumā viss labi, kas labi beidzās. Tagad viena diena, lai zālājs atkopjās, lai gan tur jau šodien sākās atkal treniņi rītdienas mačā.
3: Tagad jau šonedēļ vēl pārējiem Latvijas
2: klubiem. Es tam citu sēdēju, vienkārši tribīnēs, man blakus sēdēju zālāja galvenais. Kā lai saka, saimnieks, ja? Rūpējās par to, lai visu sezonu var izturēt skontos, kā mēs detaļās aizgājām par to zālāju.
3: Kā tur to zālā viskārt
2: ībā? Tur ir 47 km apsildām, tā apsildes sistēma gara zem skonto stadionu zālāju.
3: Tad jau varbūt vakar spēles laikā jums arī senāca pārmīt vārdus par Daugavs stadionu Liepājā, un vai nesenāca?
2: Nesenāca tik daudz, bet tu zini, ja, ka skonto stadionu zālājas, tur ir savs procents arī tie sintētiski diegi. Sintētiskā zālīte, un tad ir tā dabīgā.
3: Uz tīras dabīgās zālītes, jau man liekas mūsdienās.
2: Un visā pasaulē viena un tā paša šķirnīte, principā, iet lielajos stadionos. Raygrass saucās.
3: Okay. Šito noteikti neaizmirst, jo man ir aizdoma, ka mums kādreiz ar to baibas nokaut jautājumā.
2: Bet iedomājies, cik ir jākop zālājs, lai tas izturētu, un tiešām tik intensīvu būšanu stāju.
3: Nē, tur, man liekas, ir baigā zinātnē apakšā. Iespējams, ka tagad jau ir atkosta, bet to arī tā kā uzturēt.
2: Tagad sveicien zālāju uzturētājiem, Malači. Rīt jau nākamais lielais Eiropas futbols, tur pats Konto stadionā, un tu par to droši vien sīkā grib pastāstīt.
3: Par to mēs rīt pārunāsim. Es vēl pavisam īsi pateikšu, kas Rīga FC komandai ir jāizdara, lai to

0: savu lielo burkānu saķert šajā Eurocup sezonā, proti Conference Leagues grupu turnīru. Nu tagad vēl divas kvalifikācijas kārtas ir jāpārvar, un nākamajā visticamāk, nesakam 100%, bet visticamāk būs jātiekās ar Ungārijas komandu Gers Oto, jo ir jāsagaida Oto un Bissenas Atert Luksemburgas vienības atbildes mačs. Tur Ungārijas klubs pirmajā cīņā ar 6-2 uzvarēja, un tā kā nu visticamāk ar Gers vienību būs jātiekās Riga FC komandai. Ja izdosies tikt galā ar Ungāriem, tad diezgan liela iespēja, ka izšķirošajā kvalifikācijas kārtā pretī stāsies Tallinas Flora, jo Tallinas Flora tur ar Armēnijas komandu būs jāspēlē liela iespēja, un nu tur Tallinas klubs uz papīra vismaz skaitīsies favorīti. Tas gan būs tikai uz papīra, bet nu cerēsim, ka vismaz vienai Latvijas komandai izdosies sasniegt Conference Leagues pamatturnīru iespējas, gan vēl ir vairākām komandām. Visi Latvijas klubi turpina cīņu šajā turnīrā. Nu tāds sports freeride mums par lokālo Eurocup futbolu šajā.
1: Principā viena spēle izvilkā.
0: Bet redz, kā 5 minūtītes paskrēja vienā elpas vilcienā.
1: Jā. Vaibs nokaut jautājums.
2: Mans nokaut jautājums būs, nu, protams, atkal par futbolu, tāpēc ka futbola tēma bija ļoti aktuāla, ja, pavisam nesen
0: pasaulē. Visā pasaulē, jā.
2: To vienrunājam, un tāpēc arī futbols arī ir šoreiz nokaut jautājumā iekšā, un Brazīlijā izrādās Makapā atrodas futbola laukums, kura nosaukums ir Lielā nulle.
0: Lielā nulle.
2: Jā, un tāpēc, bet tur ir apakšā stāsts. Kāpēc?
1: Tāpēc, ka no putnu lidojiem no stadions izstāsts pēc nulītes. Tas ir viens. Tā jau viss stadionu
0: no versijām, jā. Man kaut kā domas automātiski aizšāvās 2016. Gada virzienā, kad Brazīlijā risinājās pasaules kausa fināla turnīrs, un tur viņiem pāris stadionus bija jāuzbūvē, lai jā, turnīrs varētu notikt. Un viens no šiem stadioniem tika uzbūvēts, es neatceros, kā tā pilsēta saucās, bet iespējams, ka tā ir tā vieta, ko Baiba minēja. Tika uzbūvēts pilsētā, kur ir ārkārtīgi sarežģīti vispār sasniegt, jo viņi atrodas nu, dziļos džungļos. Tas bija jau viens izaicinājums.
1: Tad uzcēl principā čempionu un pēc tam tur nekas nenotika.
0: Uzcēl nekas nenotika, jo tur nav komandas, kas varētu ikdienā spēlēt. Un, bet to stadionu, man liekas, par, nu, tā mīļa vismaz internetā dēvē par lielāko putnu tualeti pasaulē.
1: Nē, nu tad lūk, arī es domāju, šī būs tā atbilde, ko mēs iesniegsim frīrēdā šodien.
2: Putnu tualeti, viņš arī futbola laukums nula. Patiesība ir pavisam cita. Izrādās, tad, kad viņi uzcēla to futbola laukumu, izrādījās, ka viņš ir uzcelts uz paša ekvatora.
1: Skaistāks stāsts.
2: Jā, un
0: putnu tualets versija ar nebūs.
2: Jā, putnu tualets arī. Un tad, kad tiesnesis jautā kapteiņiem bumbu vai laukumu pusi, ja, nu, tad tā kā, jā. Tagad viņš jautā bumbu vai pusloda.
0: Jā.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, pūtīs lēns mērens rietumu vējš, mākoņu daļēji klās debesis un gaiss sasils līdz 20-24 grādiem. Vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs 18-19 grādus, Rīgā mākoņains bez lietus, gaisa temperatūra līdz 23 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Trešdiena, 29. jūlijas, Star FM ziņas 8. Studijā Jānis Krēvicis. Labrīt! ASV senāts jau šonadēļ varētu pieņemt jaunu sankciju likumprojektu pret Krieviju, kas nosaukts nesen mirušā senatora Lindseja Grējuma vārdā. Par to jau vienojušies senatori. Tas paredz iespēju noteikt sankcijas lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, kā arī valstīm, kas palīdz Maskavai apiet ierobežojumus. Lai gan pārstāvu palāta darba atsāks tikai septembrī, ASV prezidents Donalds Trumps jau paziņojis, ka likumu ir gatavs parakstīt. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma ar Jēzēņas apgabalā aizdedzies uzņēmuma Wildberries loģistikas centrs. Pats uzņēmums apstiprinājis, ka piekļuva noliktavai uz laiku slēgta un tās darbs apturēts. Vienlaiks vietējie dzīvotāji ziņo arī par ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā. Spēcīgajā zemestrīcē Japānā dzīvību zaudējuši vismaz 13 cilvēku. Zemestrīce nodarījusi plašas postījumus, sagrūvušas sēkas, izcēlušies ugunsgrēki, bet desmitiem tūkstošu mājsaimniecību palikušas bez elektrības. Glābēji turpina meklēt zem drupām iesprostotos cilvēkus. Latvijā Ulbrukā notiks starptautisks fórums par pašvaldību gatavību krīzēm. Tajā Latvijas un Ukrainas pašvaldību valsts iestāžu un drošības joms pārstāvis priedīs, kā izmantot Ukrainas kara laikā gūto pieredzi, lai pašvaldības spētu efektīvāk reaģēt uz krīzēm un stiprinātu iedzīvotāju drošību. Latvijā šodien oficiālā vizītē ieradusies Austrālijas ģenerāla gubernatora Sema Mostina. Vizītes laikā dienas garumā Rīgas centrā paredzami satiksmes ierobežojumi. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāk skatīt kriminālu lietu pret apsargu Igoru Andrejevu, kurš apsūdzēts par spiegošanu Krievijas interesēs. Viņš kļuva zināms pēc tam, kad šā gada sākumā TV3 redzējuma nekā personīgi filmēšanas laikā uzbruka žurnālistiem, salauza video kameru un aizbēga. Vēlāk Andrejevu aizturēja un valsts drošības dienas viņam papildus inkriminēja spiegošanu un laupīšanu. Izmeklēšana uzskata, ka viņš caur prokremlisko organizāciju Baltijas antifašisti nodevs Krievijas spēcdienestiem informāciju par Latvijas armiju, kritisko infrastruktūru un Ukrainas atbalstītājiem Latvijā. Rīgas Austrumslimnīcā šodien atklās pirmo simulāciju centru Latvijā, kas izveidots pašā slimnīcā. Tajā mediķi varēs praktiski trenēties sarežģītu un dzīvībai bīstamu situāciju risināšanā.

0: Rīt. Nu, paklausies, ja es būtu koncertu organizātori, es nopietni ar ezotēriju aizrautos. Nevis tā. Bet šodien vispār ir ieteicams, ko ieteicams darīt. Jā, kaut kādu mājas stūrīti sakārtot, visu nevajag, bet kaut kādu stūrīti paņem sakārto. Pateikt paldies cilvēkiem, kas tev ir palīdzējuši. Un vispār šodien būtu labi pierakstīt uz lapiņas kaut kādu mērķi, ko līdz vasaras beigām gribētu vēl pagūt izdarīt. Nu, jo Ja tu viņu pieraksti, viņš uz tevi skatās tas mērķis, un tu gribi, negribi ar viņu sāc nodarboties.
1: Laurs mums uzlēja gaismu par Vanšu tilta satiksmes problēmām. Tātad centra virzienā tur pie Nacionālā teātra noplīsis Volkswagen Transporters. Tas tad arī būs tas kavēklītes
0: ceļā. Un viens mazs Volkswagen, viņš nav mazs Transporters, droši vien kaut kāds bus, jā? Visticamā, tu aizklausās. Var apgāst lielu vēzumu viens cīnīts. Maziņš, tomēr lielajā pusmā viņš viens. Dienas vēstījumu gribi? Nu tā, ka man ir atsūtīts dienas vēstījums. Kad aizvarās vienas durvis, visums bieži vien ir atvēris logu. Galvenais, paskaties apkārt, kur tas logs ir. Nu tas tiem pitbolu cilvēkiem.
1: Jā, tie, kas modušies astoņos. Un bez informācijas telpas, ja. Un tikai tie trādžiņam ir pieslēgušies. Un Pitbull koncerts šovakar Meža parkā ir diemžēl atcelts, jā. Tehnisku problēmu dēļ, runāt kaut kādas problēmas ar skatu.
2: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva, 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong, 250 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums. 33. klase ar apakšklāju. 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pots ar vāku. Kaskada. 79 eiro. Domalētī dušas komplekts. Tikai 79 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
9: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: kā no skaidrām debesīm mums tas saskrējušas ir satiksmes ziņas. Ziņa ir tāds pilnīgi mierīgās dienas un tad sakrīt.
1: Jā, jā, jā.
0: Runāt, pirms Berģiem arī būs stūķi šodien gaidāms, jo tur sāk mainīt asfalta segumu.
1: Nu jā, jā, jā.
0: Sašaurinājumi. Un tad ir jautājums, kas ar graudielu notiek tur pie turības. 10 minūtes satiksmes stāv uz vietas un nekustās ne pa centimetram uz priekšu.
1: 10 minūtes, tas ir daudz, ja nekur vispār nekādu kustību nenotiek.
0: Tā stāvēšanas sajūta ir briesmīga, es saprotu. Jā, saprotu bet... mūsu klausītāji, bet kas viņam ir jādarbā?
1: Jāpiedalās radioaktivitātēs un varbūt, kas jāiziet ap ilām rokām, zinātais, 10 minūtes, ka tur liekas, ka nekas nenotiek dzīvē un vispār Vans un Eli, ka kāpēc man tie jāstiež un jāstāv, tāpēc, ka ir Dona konkurss.
0: 6-7-4-4-7-7-4-4 tālrunas, kas nedaudz atšķirās no mūsu WhatsApp numura. Tieši pa tālrunu jāsazvara mūs pēc dažām minūtēm ētrā un tev ir iespēja tikt pie diviem ielūgumiem uz Dona 15. augusta koncertu stadionā Daugava.
2: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Un atkal ir klāt augusts.
0: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
0: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
0: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par divi.

0: Pie ielūgumiem uz Dona koncertu Tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Dons, tu vēl tālu!
2: Tiekamies Tuvumā!
3: And the Oscar goes to...
4: Tik Oskar pa šo laiku jau sadalīt!
5: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli!
6: Labas tradīcijas jāturpina! Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going we don't need roads.
8: Un atkal ir klāt augusts.
9: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim savu suri.
8: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
9: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
8: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
9: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu Tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Dons, tu vēl tālu!
2: Tiekamies Tubumā!
9: Tuvumā mēs tiekamies, un tas tuvums ir pavisam tuvu jau. 15. augusts var sākt kalendārā ar krustiņa metodi atzīmē dienas līdz, ja? Nu, svītrot ārā datums. Nu, ko 1. augusts ārā. Līdz Dona koncertam palikuši tik un tik dienas, ja?
10: Jā, un ja Dons mums klādzās, no tās cepurītes pie tevis aiziešu.
9: Likvaru cepurītes, ja?
10: Tas ir kaut kāds.
9: Tas gan ir šī zibakcija, kā reize ir tā, kurai... Es gribētu piešķirt vēl lielāku publicitāti. Visi tie, kas vīlušies pitbulā, satiekās pie Dona Daugavas stadionā.
10: Bet pirms tam, nu kāpēc mēs tam varam pateikt? Vakardienas mūsu viesis, Miks Galmanovskis, arī izsludinājis.
9: Jā, šodien Siner var doties pēc šotiņa.
10: Par brīvu, ar cepurīti. Bet jāpaņem tā cepurīti līdzi. Bet ja jūs gadījumā tiešām, nu, esat tik bēdīgs, nu tad, redziet, ir tāda organizācija plecs un plāksteris. Vienkārši aiziet kopā izsāpēt to visu tur pie Miku Galvanovs.
9: Tā, biļetes uz Donu iegādājams biļešu par Dizē. Atgādinām, ka koncertu, ja vispār to vakaru Daugavas stadionā atklās Kaut Kaili, ja, un pēc tam būs Dons. Un kas vēl būtu jāzina, vispār dziesmas būtu jāzina. Tieši ap to grozās arī mūsu radio spēle. Šodien atslēgas vārds ir laiks. Laiks, kur mēs esam atraduši vairākās Dona kompozīcijās, nu precīzi trijās, un tās visas trīs būs arī jānosauc mūsu klausītājiem. Kā tev sauc? Halo!
11: Raimonds.
9: Raimonds.
10: Normunds vai Raimonds?
9: Normunds. Tā tur pat vien ir. Raimondam brālēns. Normund, lūk, arī šī rīta uzdāms. Trīs fragmenti, atslēgs vārds laiks, un tev jānosauc visas trīs dziesmas.
12: Ir tavs laiks, ka laiku es lūdzu, tik lai apstājas laiks.
9: Laiks. Normund.
10: Tā domāju. Normund, to pēdējo, tu simpunksin.
11: Zinu, bet tagad viss sēdāja čupā tādā, kad...
10: Nu, tagad šķetin ārā to čupu. Nu, pēdējā...
11: Nebūs.
9: Tu tā kā saprati, Normund, jā?
10: Padodies.
11: Jā.
9: Normunds padodās, labi. Tu gribētāji jau netrūkst, jā? Te ir arī nākamais jau pieteicies ēteram. Halo, kā tev sauc? Labrīt.
10: Ēterā klusums. Baigi nesmuki izklausās.
9: Normāli izklausās. Labrīt.
10: Satraucoši.
9: Kas mums vana? Halo? Halo?
10: Varbūt mūsos ir vaina?
9: Nē, mūsos nav vaina. Tur ir jārunā. Tā kā zvana, tur telefonam ir vietiņa, kurā runā iekšā. Zopas, labrīt!
11: Labrīt!
9: Kā tev sauc? kā tev vārds?

0: Klāv.
1: Nu, aiziet, atrisinām šito uzdevumu. Ko tu saklausīji trīs fragmentos?
0: Ja tu man esi, Bultiņa melnā.
1: Bultiņa melnā.
0: Tas pirmais, kas bija, varam vēlreiz?
1: Jā, par to Bultiņa melnā ar bišķiņu padomā man divreiz labāk, ja? Sarunāts?
0: Mēģināšu.
1: Tagad aiziet uz dams vēlreiz. No, klāv. Nepalīdzēji?
0: Nē.
1: Vispār nepalīdzēji, ja? Nu, labi, ieskaitam tad to vienu, kuru tu esi tad pārējiem palīdzējis atminēt. Ja tu man esi, ir pareiza atbilde. Un tālāk meklēsim pie nākamā zvanītāja pārējās atbildes pareizās. Labrīt, Zopasta!
2: Čeķi!
1: Kā tevi sauc? Čau!
2: Andris.
1: Andris, tu čaļu spēli neizrādās. Bija pilnīgi pārliecināts, ka mēs... nu čaļi grib savām meitenēm vinēt biļetes. Labi.
2: Jā.
1: Andri, mums paliek divi neatminētie varianti vēl.
2: Tā bija... Vai var vēlreiz dzirdēt variantu?
1: Nu, fragmentu domājam. Tad tas viens, ko mēs atminējām, ir, ja tu man esi.
2: Jā.
1: Tas zan kopā. Tā, tagad uzmanību. Ir tavs laiks. Laiks. Laiks caur bija viss trīs fragments.
2: Tad vienai nosaukums ir laiks piesmai. Un trešā būs halo, varētu tā būt?
1: Oi, nu nē, nav ne laiks, nav ne halo, nekā no šitā nav, neko nav. Domā, uzminēsim vispār, bēba?
3: Es tagad...
2: Labrīt.
3: Palīdzam.
1: Kā tev sauc?
4: Sintija.
1: Nu, kas mums palika?
4: Nu, es nezinu. Ja tu man esi tā viena, tad
1: ir lauktošā karaļvalsts. Jā, malacīts, divi jau ir.
4: Un apstājas laiks?
1: Nē.
3: Nu, labi, bet te vismaz divas mums ir. Baka, nu? Baka, ko mēs darām? Nu, mums divas ir pareizās viena. Vienkārši mēģini kaut ko vēl.
1: Nu, vēl vienu jāatrod.
4: Es domāju,
1: tā. 3, 2, 1. Klaus to... Šķēpu
4: karaļu, apēc jau teicu.
1: Jā, tu man esi arī ir, un kas bija tas pirmais fragment? Varētu
4: vēlreiz.
1: Pēdējo reizīti, jā? Tu saki, gribi man pierunāts pēdējo reizīti. Nu, kāpēc ne? Ir tavs laiks, kā laiku es lūdzu, cik lai apstājas laiks. No.
4: Es nezinu. Tu nezinu. Ir tavs laiks.
1: Vispār, viņa mums rotācijā ir tā dziesma. Varbūt nav no biežāk spēlētajām Donna dziesmām, bet rotācijā ir. Labi, iedodam iespēju rekrutēt vēl vienam cilvēkam. Halo, kas mums zvanā?
5: Labrīt, Anna.
1: Anna, mēs tikai vienu dziesmu tēt meklējam.
5: Jā, vai... Tā.
1: No,
5: tika uzminēts, ja tu man esi.
1: Jā, blaustos čērkā.
5: Tad otrā ir hello.
1: Nu, nē.
5: Un tad tā neuzminētā sanāk, tas rakstīts debesīs.
1: Jā, pienacēš! Jā.
3: Nu, es man liekas, šis konkurss šodien nebeigsies nekad. Nu, tāda iekšēja sajūtiņa bija, bet redz, kur nav.
1: Iekšējā sajūtiņa pievīl tevi, jā. Ko mēs darām, ko uzspēlējam no šitiem trim gabaliem? Tas rakstīs debesīs, nu, iekavās pienceļš, lausto šķēpu karaļvalsts vai to, ja tu man esi?
5: Ja tu man esi.
1: Ja tu man esi. Ļoti labi izvēle, es tev teikšu. Ja tu man esi.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi. Būtīs lēns mērens rietumu vējš, mākoņu daļēji klās debesis un gaisa iesils līdz 20-24 grādiem. Vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs 18-19 grādus. Rīgā mākoņains, bet nelīs gaisa temperatūra līdz 23 grādiem.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Trešdiena, 29. jūlijas Star FM ziņas pēc pusdeviņiem rītā studijā Jānis Krevis. Labrīt! Pēc traģēdijas Priekulē daļai policistu plānots ieviest obligātus alkohola testus pirms katras darba maiņas. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava šorīt intervijā norādījis, ka prasība attieksies uz policistiem, kuri ikdienā nesā ieroci un vada dienesta automašīnas. Vienlaikus Dienvidkurzemes iecirknī turpinās dienesta pārbaude un ministrs pieļauj, ka tā var beigties arī ar iecirkņa vadības nomaiņu. Savukārt premjers Andris Kulbergs šorīt TV 3900 sekundēs izteicies, ka traģiskais gadījums ir nepieļaujams, taču tas neliecina par sistēmisku alkohola lietošanas problēmu valsts policijā. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi plašu dronu uzbrukumu Krievijas Rjēzeņas apgabalam. Vietējo iedzīvotāju uzņemtajās fotografijās un video redzam milzīgi dūmu mutuļu virs noliktavas ar Wildberries simboliku, kā arī ievērojam postījumi. Telegram kanāli ziņo arī par plašiem ugunsgrēkiem vietējā naftas pārstrādes rūpnīcā.

0: Spēcīgajā zemestrīcē Japānā dzīvību zaudējuši vismaz 13 cilvēki. Zemestrīce nodarījusi plašas postījumus, glābēji turpina meklēt zemdrupām iesprostotos cilvēkus. Latvijā oficiālā vizītē ieradusies Austrālijas ģenerāla gubernatora Sēma Mostina. Vizītes laikā viņa tiksies ar valsts augstākajām amatpersonām. Vakarā Rīgas pilī valsts prezidents par godu vizītē rīkos oficiālās vakariņas, dienas garumā centrā būs satiksmes ierobežojumi. Koncertzālē Dzinter šovakar pirmo reizi Latvijā uzstāsies leģendārais tenors Placido Domingo kopā ar latviešu soprānu Kristīnu Opalais un amerikāņu tenoru Maiklu Fabiano. Un vēl tehnisku problēmu dēļ atcelt šovakar Mežpark lielajā izstrādē plānotais amerikāņu mūziķa Pitbull koncerts. Organizatori norāda, ka lēmums pieņemts drošības apsvērumu dēļ pēc tam, kad konstatētas tehniskas problēmas ar skatuves aprīkojumu. Informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tikšot nosūtīta e-pastā.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: 9 minūtes es baibai Jānis un Jānis studijā.
1: Jā, es esmu tā diviem Jāņiem un visu laiku kaut ko ievēlos. Nu, es ceru, ka man piepildīsies. Lūdzu, nepieviliet abi divi manas ekspektācijas.
0: Mēs pat nemēģināsim pievilt tevi.
1: Jā, un vispār šodien, jā, šodien ir tā ezotērijā, tā diena, kad jāuzraz uz lapiņas. Tas, ko jūs gribat līdz vasaras beigām vēl paveikt. Nu, ko vienu noteikti es iesaku, vajag pamēģināt atpūsties, jā, jo tāpēc, ka mums tā vasara ir iedot, un tā vasara iedot priekš atpūtas, vai ne? Jo nostrādāsies līki jau tajā garajā periodā, kad uzliks to vāku palēko virsu, un tad jau cits nekas neatliks, kā strādāt. Bet vispār, atceries, nu, ka es tur reizes stāstīju, ka man bija brīnišķīgs ķīmijas skolotājs. Pirmkārt, viņš man kaut kā piespiedīja mācīties ķīmiju. Nu, vismaz tā, ka, nu, tā kā es...
0: Nu, sekmīgai būt.
1: Sekmīgai būt, jā. Un kāpēc? Es izvēru tā, ka mācījos ķīmiju, tu man ļoti, ļoti, nu, tā kā pirmo reizi, ka es sāku mācīties to ķīmiju, ko tā 7. klasē, tas bija, laikam. Es ļoti gribēju šajā zinātnē ielausties. Bet man, diemžēl, bija tāda skolotāja, kurai pašā tā ķīmija diezko neinteresē. Viņa ļoti monotānā balsī stāvēja klases vidū, rokas iebāz uz baltā halātā un skatījās ārā pa logu. Un tādā ļoti, ļoti, nu, tas balss tembrs arī bija tāds
0: diezgan... Es varu vizualizēt.
1: Viņai balss tembrs bija baigi tāds nepatīkams, zin kā, nu, tāds ir tādu parasti stiklu var griezt tādu. Un viņa šausmīga garlaicīgā balsī stāvstīja par ķīmiju un par tiem elementiem. Un es domāju, nu, jo tev pašai neinteresē, tā man arī neinteresē. Bet vienīgais, ko es iegaumēju, ka Pieram Kirī, sieva Marijas Kladovska Kirī, jo viņi uz mani visu laiku skatījās taisa stundas laikā, vēl tur Mendeļēvis arī mani atrada no jebkura punkta. Vienalga, kuris sēdēja Mendeļēvis, uz mani visu laiku skatījās. Bet pēc tam, ja es aizbraucu uz Valmieras vēstures skolu, un tur brīnišķīgs skolotājs Pūgls iemācīja man mīlēt ķīmiju, nu vismaz tā, lai varētu. Nu, iestāties ķīmijas fakultātē, pasargu Dievs, bet, nu, vismaz kaut kā tā nobeigta veiksmīga skola. Nu, lūk. Bet viņš bija dvēselē arī dzejnieks. Un uz katru dzīves situāciju gandrīz viņam uz mēles bija kāds dzejolīts. Un mēs bijām tā paudze, kur gāja uz skolu ar diplomātiem. Bija baigi modē diplomāti.
0: Es atceros, jā, man vecotājiem tās bija.
1: Puse no grāmatām tika atstāt mājās, jo nesagāja visi tajā diplomāti. Un tad tajā diplomāti stāvēja tajā ejā, un tā kā viņš gāja, tie diplomāti gāzās. Nu, jo tāpēc, ka viņi nestabili bieži vien bija arī iedzen. Un skolotājs Poguls, tad, kad viņš gāja, tad pa eju gāzās tie diplomāti, un tad viņš teica, ir tādi piemēri jau rādīti, kad gāžas vīrs ar lādīti. Viņš to sauc par lādīti. Es šodien atverādu avīzi, skatos Kurzemes vārdā, rubrikā Likstas. Nu, skatos, lažā gāžas ierēbs moto pēda vadītājs.
0: Tieši lažā.
1: Lažā. Iedomājies, no lažā. Lažā gāžas. Ir tādi piemēri jau rādīti lažā, ka ierēbis vīrs gāžu lādīt. Viņš ir ņēmis, sēdies uz moto pēda ierēbis. Nevajag. Vispār uz riteņa nevajag sēdēt ierēbušam. Jo daudziem liekas, nu, okay, ja mašīnas nebraukšu. Zin kā, nu, mašīna tas ir, protams, alkohols, un mašīna tas nav savienojums. Ar riteņa arī nevajag braukt.
0: Viņš tomēr, zin kā...
1: Tā, un arī ar mopēdu nevajag. Šausmīgi nav labi ar to līdzsvaru tajā brīdī.
0: Jā, uz četriem it kā stabilāk, bet ar nevienu nevajag. Klausies, es uzzināju, kas mums šodien ciemos nāk.
1: Nu.
0: Nedēļas nogala taču Liepāja tiks pieskandināta ar Summer Sound. Mēs ulti gaidām no Summer Sound. Tad parunāsim par to, kas festivālā. Okay. Izcelsim lielākos mākslinieks.
1: Kā to
0: skatuvi? Jā, jā. Otprāt, šitā sāpa laikam ilgsies ilgi līdz ar to pitbulu.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Apiņķies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
4: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
5: Un atkal ir klāt augusts.
6: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
5: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
6: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgu vārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
5: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
6: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
5: Dona, tu vēl tālu!
1: Tiekamies tuvumā! Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas nos.

0: noslēpumu, kuru spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
4: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien nav gaidām būtiski.

0: nokrišņi, lēns mērens rietumu vējš, mākoņi daļēji klās debesis un gaisa iesils līdz 20-24 grādiem. Vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs 18-19 grādus, Rīgā mākoņains, bet nelīs, gaisa temperatūra līdz 23 grādiem. Un turpmākajās dienās Latvijā kļūs arvien siltāks, bet nedēļas nogalē atgriezīsies lietus un pērkona negaiss. Ceturtdien būs sauss un līdz 28 grādiem, bet piektdien daudz viet gaisa sakarsīs līdz 31 grādam. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un negaiss. Sestdien daudz viet gaidāms lietus, vietām stipras pērkona lietus gāzes un gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā 19-25 grādi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Trešdiena, 29. Jūlijas, Star FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Pēc traģēdijas Priekulē, kur policists ārpus darba laika alkohola reibumā līdz nāvei piekāva vietējo pedagogu, daļai policistu plānots ieviest obligātus alkohola testus pirms katras darba maiņas. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs šorīt intervijā norādījis, ka prasība attieksies uz policistiem, kuri ikdienā nesā dienesta ieroci un vada dienesta automašīnas. Vienlaikus Dienvidkurzemes iecirknī turpinās dienesta pārbaude un ministrs pieļauj, ka tā var beigties arī ar iecirkņa vadības nomaiņu. Savukārt premjers Andris Kulbergs šorīt TV3 900 sekundēs izteicies, ka traģiskais gadījums ir nepieļaujams, taču tas neliecina par sistēmisku alkohola lietošanas problēmu valsts policijā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 15 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, tā ziņo robežsardze. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks skatīt kriminālietu pret veikala apsargu Igoru Andrejevu, kurš apsūdzēts par spiegošanu Krievijas interesēs. Viņš kļuva zināms pēc tam, kad šī gada sākumā TV3 raidījuma nekā personīgi filmēšanas laikā uzbruka žurnālistiem, salauza videokameru un aizbēga. Vēlāk Andrejevu aizturēja un valsts drošības dienas viņam papildus inkriminēja spiegošanu un laupīšanu. Izmeklēšana uzskata, ka viņš caur prokremlisko organizāciju Baltijas antifašisti nodevs Krievijas spēcdienestiem informāciju par Latvijas armiju, kritisko infrastruktūru un Ukrainas atbalstītājiem Latvijā. ASV senāts jau šonedēļ varētu pieņemt jaunu sankciju likumprojektu pret Krieviju, kas nosaukts nesen mirušā senatora Lindsey Graham vārdā, par to jau vienojušies senatori. Un valsts prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka likumu ir gatavs parakstīt. Ukraina aizvadītajā naktī veikus plašu dronu uzbrukumu Krievijas Rjazaņas apgabalam vietējo iedzīvotāju uzņemtajās fotografijās un video redzami milzīgi dūmu motuļu virs noliktavas ar Wildberries simboliku, kā arī ievērojami postījumi. Un vēl tehnisku problēmu dēļ atcelt šovakar Mežaparka lielajā aizstrādē plānotais amerikāņu mūziķa Pitbull koncerts. Organizatori norāda, ka lēmums pieņems drošības apsvērumu dēļ pēc tam, kad konstatētas tehniskas problēmas ar skatuves aprīkojumu. Informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tikšot nosūtīt e-pastā.

0: Sound Olds atnāk pie mums tie mūsu sofas. Olds, labrīt!
1: Labrīt, labrīt!
0: Šitie tā kā ir tavējie, kas mums tagad skatās.
1: Jā.
0: Sigma nav arī celāvas tāriņa ēterā, viena no galvenajiem māksliniekiem šajā nedēļas nogalē, gaidāmajā Summer Sound festivālā. Iedod mums tagad gadu, cik jums tur jau aiziet strīpā?
1: Šitas ir 14.
0: 14.
1: Jā.
0: Bez pārtraukumiem.
1: Nu, divi gadi starpā. Viegli reiķināt, nu, paņem gadu, nu, 26, mīnus 12. Tas ir tas Summer Sound.
2: Jā, nu tā kā visi Liepāji un Liepājas apkārtne ir gatavi viesu uzņemšanai un daži sūdzās, ka vairs nav kur iznakšņot.
1: Nu jā.
0: Jā, jo labi sveno šeit, ka nebija, vai ne tādā publiskajā tirgu tas mājvietas.
1: Jā.
2: Paga, un Telšu pilsētiņa, kur ir?
1: Tā ir pie pašas teritorijas. Tā, tur vēl ir
2: vēl vietas. Tur daži.
0: Es tev esi paņēmis labāko vietu Telšu
1: pilsētiņa. Tieši blakus, jā.
2: Bet tur ir vēl vieta.
1: Ir. Jā, Telšu pilsētiņā ir.
2: Kāds ļoti grib, jā. Tad vēl var.
1: Un nu, vispār jāskatās tie pēdējie piedāvājumi, tur viesnīcnieki un dzīvokļi vienkārši, nu, ir pārbuko cilvēki pa daudzām vietām buko.
0: O, klausies, kaut kas
1: atbrīvojās.
0: Bet tu esi pamanījis to, ka Liepājnieki tā arī dara, ka paši bišķiņi aizvācās prom šajā nedēļas nodalēs pie radiem uz, piemēram, nezinu, uz Alūksnes kapu svētkiem un atstāja dzīvoklīt uz īri.
1: Jā, nu tā vajadzētu būt, tāpēc, ka mums festivālā, nu es nezinu, pēdējos gados visu laiku auga apmeklētāju skaits, bet Telšu pilsētiņā drusciņ krīt. Tas nozīmē, ka tie cilvēki paliek kaut kur citur.
0: Tas viņi... nozīmē, ka viņi grib komfortu varbūt?
1: Jā. Daļa nostabilizējas. Bija kaut kā, ja mums 19. Gadā bija kaut 5,5 tūkstoši dzīvē Telšu pilsētiņā, tagad pēdējos 2 gadus kā 4 tūkstoši.
0: Tā ir tā kārtīga pilsētiņa, tur tikai jābūt savam dzemdību namam un kam tur
2: tad būs. Pašvaldībā.
0: Policiska cirkni.
1: Jā. Teritorijā mums ir maza slimnīciņa, mums ir speciāla telpa.

0: tribūtu. Tas ir pats par sevi tos, ko cilvēki gaida. Protams, jau mums katru gadu prasa vienus un tos pašus, bet es nu, negribās, ka katru gadu viens tas pats ir tā, ka nu, kādu gadu izlaiž. Un arī kaut kāds jaunos. Jā. Mums jau tagad arī...
1: Jaunie ir jāparāda festivālos, protams.
0: Un mums jau ir arī tie ieskaņas koncerti, kas ir šodien, rītdien, jau trešdien, ceturtdien jau sākās.
1: Un mazliet vairāk par tiem.
0: Jā, tātad mums ir trešdien, ceturtdien, trijās vietās Liepājā. Tas ir Julians Pagams, Pegas Pagams un Kultūrzums Viktorija. Katru dienu tur pa pieciem māksliniekiem uzstājās tā, ka tur ir, nu, 26, jā, tad Viktorijā mazāk. Bet, jā, ir jaunie mākslinieki tādi, kas, un tie ir bezmaksas, var droši doties uz tiem jau. Tie, kas jau ir Liepājā, festivāls sākās jau šovakar.
1: Sājas to festivālu jā. Būtību. Telšu pilsētiņa arī jau no šodienas ir vaļā, ne?
0: Telšu pilsētiņa no rītdienas.
1: No rītdienas.
0: Jā, jā, no rītdienas.
1: Sāk pirmie ievākties. Jā, jā. Tā gan ir burvīga aina, ne, kas sābrauc jā, jā, jā. Tie pirmie, sāk būvēties un tā.
0: Jā, nes viss tās teltis un guļamais. Un jā, jā.
1: Kas būtu jāievēro apmeklētājiem? Kas tur ar to Liepājas šosē bija kaut remontdarbiem?
0: Jā, es tāpēc aicinātu tie, kas brauc mašīnām, tad piekdien tā laicīgāk, lai nekāda steiga un satraukuma nebūtu. Tā, ka tur kaut kāda remonta ir, bet, nu, jā, jā, bet viss ir izbraucams.
1: Var jau ar kuldīgu arī šauties.
2: Vilciens.
0: Protams, vilciens ir papildreisi, jā, tā, ka, protams, mm-hmm. tas autobus un viss kaut kas tā.
2: Visi tie, kas bez tiesībiņām tie zina.
0: jā, jā.
2: tie zina.
0: Jā, jā, jā.
2: Vilcienus.
0: Jā, un vilcieni, jā, ir papildreiz, tā ka viss kārtībā.
1: Izdās mazliet par apmēru, tātad cik skatu šogad, kā tur jā. Tas viss notiks?
0: Tātad skatu skaits mums nemainās. Tāpat ir divas skatuves pludmalē, divas parkā, festivāla klubs, nu tagad viņš no kāpa zonas pāriet uz parku. Tas vienīgi.
1: Nu, viņš dziļāk tādā, pilsētā.
0: Jā, jā, jā, jā, tā.
2: Nu, ja es esmu sākusi cepti kebabus, es varu vēl pieteikties, ka pie food courtiem tur kaut kur.
0: Nu, īsti vairs nē, tie jau
2: pāru vēlu.
0: Pāru vēlu, jā. Var iestāties arī indās.
2: Labi, skaidrs. Bet tie, kas brauks uz turien, tad, ziniet, sausās zupas nav jāņem līdz.
0: Jā, jā, jā, tur viss ir jau.
2: Jo par māksliniekiem viss tikai būtu skaidrs. Nu, viss ir, kas ir ieinteresēti, tie tur jau ir iepazinušies un viss tikai jāsaprot, ko vēl var pieķert klāt no Liepājas.
0: Tieši tā, nu, mums ir interesanta lieta, varbūt tie pastāstīšu citreiz to nesanāk pieminēt, ir mums ir tāda festivāla aproča lojalitātes programma. Tas nozīmē, ka tiem, kam ir festivāla aproca, ir mūsu mājaslapā var aiziet un ir vesela rinda dažādi piedāvājumi no sadarbības partneriem. Atlaide, speciāli piedāvājumi, tā tā.
1: Jā, jā, nu, tā kā kaut kāds
0: drēmīts. Jā, jā, jā, viss kaut kas, ne, arī visādās kafejnīcās.
2: Ne, piemēram, nu, jā, es nopērku tur, to
0: jebkura
1: festivāla. Tas ir līdz festivālam vai arī pēc?
0: Cits līdz augusta beigām, cits pat vēl ilgāk piedāvājums.
1: Es jau tā, ka to savu festivālu laiku dzīvoju, tad es man šeit līdz nākamajam festivālam ar aprotas.
2: Nu, pozitīvus. Nu, jā, es to zinu, jā, man arī, kamēr ieaugā.
1: Jā.
0: Jā, tā ka ir tādi šādi labi. Un aprotas var jau no šodienas jau sākt saņemt. Jā, Rīgā var, un Liepājā.
1: Izstās mums liepas to Rīgas aprotas.
0: Rīgā abās divās akarpolēs var, jā, mm-hmm. jā, tā, ka...
1: Ei, vienkārši, viss...
0: Jā, tur ir punkts, kur var apmainīt.
1: Un tad jau tu Liepā iebrauc, un tev vairs par to nav jādomā.
0: Viss ir kārtībā, jā, un ar katru gadu vairāk un vairāk ņem tās aprotas jau laicīgi. Mm-hmm. Tā, ka, nu...
2: Un tās mammas, kas bažās par to, ka jālaiž bērni tur pie ūdens tūmā, tad drošība ir, un tur ir nu, labai šivarēs.
0: Mums ir cauru diennakti, ir glābšanas dienas pie ūdens. Teritorija, nu jau mums būs trešo gadu, visā teritorijā video novērošana, tā ka mēs tur skatāmies jau
1: tur arī nebūs jā, arī,
0: preventīvi jā. Skatāmies, kur kaut kādas drūzmēšanās vai vēl kaut kas to apsardz, visu uzreiz laicīgi redz, tā ka tas mums ir, jā, to jau mēs tur piestrādājam. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Nu tie ir tie mazie, zin kā, krikumi ar kaut kādām nesmukām nu, lietām, kas gadās.
2: Mazie krikumi, es satieku pēc pozitīvus vienu meiteni, kurai, nu, kura pilnīgi mierīgi man izstāstīja, ka viņai pozitīvus bērniņš ir. Ir ats teltī puisis
1: pasūlīt. Nu, šo nu gan kamerās neizķersim, laikam jau
2: nesaprot. Nē, bet kādā, nē, zini, kas ir, kā festivālos ir punkti, kur dod bez maksas prezervatīvus. Jā. Un tur, nu, zini kā, šeit mēs bez sarkšanas varam teikt, kad mammas un tēti pirms laižiet savus jauniešus uz festivāliem, nu, bišķiņi izstāstiet anatomiju cilvēkam.
1: Jā, jā. Tā, uz Liepājas šosejas mums rakstos, ir daudz luksofora, arī darbdienās, tur ir garas rindas, tad ir alternatīvas, var paņemt bišķiņi lielāk.

0: līkumiņu.
1: Jā, jā, jā, tieši, tieši tā, vajag paplānot un paskatīties, jā, lai nav.
2: Tur ja mēs riņķi apkārt par to, kā par drošību, par to, kas var notikt. Bet, bet principā šis stāsts jau ir par to, ka noķert vasaru pilnbriedā un izbaudīt. Jā, jā. Jo īstenībā, ja tu nekur nebrauc, nekur ne, tad tā vasara aiziet tāda pelēcīga. Bet ja tu izdzīvo katru dienu, iekrāso viņu, tad viņi ir bagāti tā vasara.
1: Vai... Kaut kad vajag izrauties, jā.
2: Jā, jā, jā, un ja kāds vēl šaubās, vai to vajag, tad man liekas, ka vajag, jā.
0: Un lūdzu vien tā labā ziņa, droši vien svarīga ziņa ir, ka burvīgs laikapstākļi soli.
1: Jā, jā, tas ir tas, tie laikapstākļi var, nezinu, divreiz, trīsreiz dienā mainīties, bet būs noteikti silts un būs mierīgs laiks tā, ka, es domāju, tas ir galvenais, kad ir silts, tur kādu ūdeni, šitā te lietu slāsīti var uzpilēt, tas ir, bet tas mainās tā, ka tur,
0: jā, jā tas beigās
1: ir silts, jā.
0: Nu, Ulds no Summersound, kā parasti ap šo laiku reiz gadā atnāk pie mums zau, pastāv prieks atkal tevi redzēt, lai burvīgs izdevies festivāls, lai tas daudziem arī mūsu klausītājiem kļūst par vasaras lielāko notikumu.
1: Jā, paldies, paldies. Jā.
0: Paldies, atā.
2: Atā. Atā. Atā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 €. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120. Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi. Gāzēts dzēriens 2 litri, 1,49 €. Tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Rimcovē.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
2: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai!

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
4: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
5: Un atkal ir klāt augusts.
6: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
5: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
6: Katru dienu Radio Star FM zau pastādā 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
5: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
6: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
5: Don, tu vēl tālu!
7: Tiekamies tuvumā!
8: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV.

0: Lai šķērs vītra piesakies.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskaru pašo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going we don't need roads.
6: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
7: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
8: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupu.

0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien bez būtiskiem nokrišņiem lēns mērens rietumu vēža mākoņi, daļai klās debesis un gaisa iesils līdz 20-24 grādiem. Vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs 18-19 grādus. Rīgā mākoņains, bet nelīdz gaisa temperatūra līdz 23 grādiem.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Trešdiena, 29. jūlijas, Star FM ziņas pūs 10. Studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Pēc traģēdijas Priekulē, kur ārpus darba laika alkohola reibumā policists nogalināja vietējo pedagogu, daļai policistu plānots ieviest obligātus alkohola testus pirms darba gada maiņas. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrov norāda, ka prasība attieksies uz policistiem, kur ikdienā nēsā dienesta ierocis un vada dienesta automašīnas. Savukārt premjers Andris Kulbergs uzskata, ka traģiskais gadījums ir nepieļaujams, taču tas neliecina par sistēmisku alkohola lietošanas problēmu policijā. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi plašu dronu uzbrukumu Krievijas Riazēņas apgabalam. Vietējo iedzīvotāju uzņemtajās fotografijās un video redzam milzīgi dūmu mutuļu virs noliktavas ar Wildberries simboliku arī ievērojami postījumi. Telegram kanāli ziņo arī par plašiem ugunsgrēkiem naftas pārstrādes rūpnīcā. Irāna apsvērusi simbolisku raķešu triecienu kādai no Ukrainas ostām, taču diplomātisku sarunu rezultātā no šādas scenārija pagaidām atteikusies, tā vēsta laikraksts The New York Times. Izdevums atsaucoties uz avotiem raksta, ka iecerētais trieciens nebūtu bijis paredzēts plašu postījumu nodarīšanai. ASV aizliegs importēt ārvalstīs ražotus robotus, kas līdzinās cilvēkiem vai dzīvniekiem, atsaucoties uz valsts drošības apsvērumiem. Aizliegums galvenokārt skars Ķīnā ražotās robotizētās ierīces, kas pēc ASV amatpersonu vērtējuma var radīt kiberdrošības riskus. Latvijā oficiālā vizītē ieradusies Austrālijas ģenerāla gubernatora Sēma Mostina. Vizītes laikā viņa tiksies ar valsts augstākajām amatpersonām. Vakarā Rīgas pilī valsts prezidents par godu vizītē rīkos oficiālās vakariņas un dienas garumā Rīgas centrā būs satiksmes ierobežojumi. Dailes teātris šodien atklājas 107. Sezonu. Gaidām vairāk jaunie studējumi, starp kuriem būs arī jauna mūzikla Sherlock Holmes versija. Un vēl tehnisku problēmu dēļ atcelt šovakar Mežparka lielajā aizstrādē plānotais amerikāņu mūziķa Pitbull koncerts.

0: jau jā, ieklausās skaņās.
1: Es jau kā, klausies, es vakar biju tirgu uzināt.
0: Tas ir kurš švēders kādam, ne?
1: Kā?
0: Kebab laiks.
1: Šitāds joks.
0: No,
1: klausies, nu, ja tev gurk švēders, tad tev kā reizi gribēsies zināt cenas sēņu. Jā, es biju vakar Rīgā centrāla tirgu. Un noskrēja gar sēņu rindām. Tātad baraviks ir tad, kad es biju, vairs nebiju, vai viņas vispār nebija bijuši, bet gailinīts. Nu, tas skāp kāpos spainīts, tas plasmasnieks, nu, tas, kas ir, nu, dimdī kāpos sālā. Tas 4 eiro maksā.
0: Šeit ir normāli.
1: Nu, tā ļoti normāli.
0: Nu, ja baili mežā iet.
1: Nu, ja baili, nezinu.
0: Visāds meža traumas, tas lastē tieši, ka Igaunijā lūsas ir uzbrucis, noliecis no koka priekšā sunītim.
1: Ui!
0: Zin, ka lūsas sāk uzbrucis.
1: Jā.
0: Tāds.
1: Kaut gan es biju vienā kaķu izstādē, un tas cilvēks stāvēja ar dzīvnieku, viņš viņu devēja pa kaķi, bet es viņam prasīju, vai tiešām viņš ir pārliecināts, ka tas ir kaķis izskatījās pēc lūža. Nu, tam, kuram ausīs ir pušķīš augšā.
0: Tas ir lūzis.
1: Jā. A tas saka, ka kaķis. Tas, un es jau, viņš arī tāds izskatās, kā lūzis, tāds liels līdz ceļīm.
0: Viņš vēl demonstrē,
1: sunim ir respekts, jā. Nu, kāds respekts?
0: Bet atgriežoties pie tā, ka vēders burkšs, nu, īstais kebab laiks, uzēdam pa vienam, ne?
2: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Tā, nu,
1: tā, nu, kur mēs esam, tad tie ļaudis, kas pirmo reizi dzird par šitādu kampaņu, tad, nu, lūdzu, iet iekšā kebabnīcās un prasiet stāra tēmu.
0: Stāriņu kebab tiešām prasiet, jo, nu, labāku cenu nevar dabūt kebabam pa 5 eiro visās Kebab Factory vietās. Un tās ir vairākas, ja Rīgā 4. Mēs varam arī nosaukt konkrētas adreses Augusta Daglava iela 77. Tas mums ir tā kaimiņos, nu, pa visam tūv stāriņam. Brīvības gata 290, Tērbats iela 40, Melnsiela iela 25. Un tad jau ādažniekiem ļoti labi tur par rokai. Gaujas ielā 26 un arī Sīguldas stāriņu klausītājiem Krišāņa Valdemāra iela 2. Kebab Factory rekordu vasaras ietvaros pavisam noteikti uzstādīs jaunu rekordu, ja, jo šis ir kaut kas nebijis līdz šim. Pirmo reizi Star FM ir savs kebabs. Un tur tu var izvēlēties. Izmērs visiem ir viens, tas ir M, jeb, nu, tāds vidējais. Ja. Bet iespēja izvēlēties, vai tu gribi ar vistiņu, ar lielu opu, miksēto vai falafel. Un tā kā, es domāju, katrai gaumei. Uzdevums, ko dar klausītājs, viņam ir divi veidi, kā to visu vēl arī, nu, kā saka, sevi dubultā iepriecināt. Tu vari dalīties sociālajos tīklos ar kebab fotografijām, protams, kā atzīmē arī stāriņu un Kebab Factory pie tā visa. Un otrs variants ir sūtīt mums WhatsAppā bildes un neko mums ir šīs dienas uzvarētājs. Ļoti sezonāli. Uz mocīša Aivars ar stāriņa kebabu. Kas viņam tas rokā vēl ir?
1: Maidzīvnieks.
0: Oh, viņam ir tāda simpātiska ķīverīte.
1: Tas jau tur domāju, maidzīvnieks?
0: Es domāju, ka tāds.
1: Maidzīvnieks izrā. Pūkaina?
0: No, tāds pūkains ir šitāds.

0: Kaņķim arī.
1: Nu, tā
0: ir dieniņa vai dieniņa. Siltā laikā droši vien dikti silti iekšā tā ķiverītē, bet tu neko. Stils ir stils.
1: Stils prasa upurs. Aivar, mēs tev ieliekam kā zoopasts uzvarētāju šajā rītā, jeb nu iekļaujam tevi tajā saucamajā nākamajā kārtā. Un tajā mēs tur sapulcēsim līdz 10. augustam diezgan daudz dalībniekus. Starp citu, pašā noslēgumā šīs akcijas kāds arī saņems 1000 eiro. Aivar, šī aplausa tev. Nākamo dalībnieku no WhatsAppā iesūtītajām bildēm atlasīsim jau otrā cēlējuma laikā no 10. līdz 12.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts,
1: ristaps,
2: skutelis.
1: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going we don't need roads.
10: Un atkal ir klāt augusts.
11: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
10: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
11: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
10: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visu.

0: visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu Tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Don, tu vēl tālu!
3: Tiekamies Tuvumā!
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā jau...

0: Cik tu man teici, tas klasiskais šašliks painīts ar gailinītēm pa 4 eiro gāja?
1: 4 vakar bija centrā tirgo.
0: Ināris mums no Ventspils puses ir pieslēdzies stāriņiem. Es tā vizuāli rēķinu, ka viņš man tur uz kādi 200 salasījis eiro izteiksmē, pasties.
1: Nu, tā brauc uz Rīgu, te ir noņēmē.
0: Brauc šitem. Nu, tas tā. Gan benzīna atstīs, gan vispārējo. Ostis, nu viņš pilnīgi automašīnas bagāžas nodalīja pieles.
1: Jā, viņš ir nokļūst ar sapņu vietiņā, kas daudziem seņotājiem sapņos rādās, ka nokļūt to tā pļaviņā, kur viss celtens. Bet klasies, bet man ir ļoti forši stāsts par delfīniem. Mēs par delfīniem ļoti reti runājam kaut kā nepilnīgi maz. Ar vienmēr sakot, zinātnieki bija izdomājuši, ka jāpamāca, bet delfīni, ka par atkritumiem, ko viņi atnesīs krastā, viņiem dos, nu, gardumiņu, kaut kā dzivtiņu, kaut ko tādu, ja? Nu, kad plasmas maisiņu, viņš paņem zobā, atnes, un,
0: jā, jā,
1: un viss, viss. Un ļoti labi viņiem gājas, jo viņi jau tā kā ar intelektu afeltīti radījumiņu, ja? Un viss.

0: ļoti čakli sākuši šito visu darīt, ja, nu nesuši tos atkritumus un visu, un par to visu. Viņi pamanījuši, ka viena delfīna mātīte, māmiņa, kā es nezinu, mātīte laikam.
1: Māmiņa, māmiņa ir mīļāka.
0: Māmiņa. Sāka nest tādus mazus gabaliņus tādus, tādus maigos krikumiņus tādus. Tu šausmīgi mazīs, tu visi tādu plasmasu maizīm, bet tādus ļērpatiņus.
1: Jā, tikai, nu,
0: bet atnesu
1: atkritums
0: visu.
1: Atkritums ir atkritums.
0: Atnesu visu. Bet viņiem bija baigās aizdomas, nu, ka tur nav kaut kā tīrtā lieta. Un, nu, kaut kāds ūdens līdējs ir aizdevies viņai līdzi. Nu, ar vienvārdu sakot, viņai bija noslēpts maisiņš, jo viņa pa gabaliņam nesi.
1: Maisiņš priekš maisiņiem.
0: Viņa bija gudra. Viņa nevis nes visu to maisiņu, bet noplēžos sterbelīt, aiznes dzīvtiņu, sterbelīt, dzīvtiņu. Tas vēl nav viss. Viņa ir apmācījusi arī pārējos, ka tā ir jādara. Ja domājies,
1: Lūdzu! Tā jau ir tāda biznesa domāšana, es gribētu teikt. Bet delfīna māmiņa, tas man uz visiem laikiem tagad palas. Baibu čau, izlaidies prom. Lec iekšā vasarā, 24 šodien, jābrauc pelst, kā to teica Krēvits Jānis. Paņēmis bērniņus pie rokas un aizved uz Daugavu.
0: Ķerpjos plika jau pa ceļam.
1: Bez aušiņas. Tāda balta kupra.
0: Jā, Rīgas ielās mūšu.
1: Es savukārt turpināšu otrajā cēlienā no 10. līdz 12.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Mākoņi kļūs vairāk, saulaināks laiks saglabāsies Vidzemē un Latgalē. Un būtiski nokrišņi šodien nav gaidām. Rīgā saule brīžiem aizsaks mākoņi, nav gaidām arī nokrišņi galvaspilsētā. Lēns dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā un gaisa temperatūra sasniegs plus 23 grādus.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K.

Daļa stāriņa ētrā un tas ir otrais cēliens. Skaparas darbdienās no 10. Līdz 12. Un Mārs Grigāls tagad ir kaut kur siltajos dienvidos. Un ar saviem iespaidiem dalīsies neātrākā pēc 2.5 nedēļām. Un tad vēl to atlikušo laiku otro cēlienu pieskarīšais Jānis Romanovskis. Labdien! Atpūtniekiem labrīt! 29. jūlijas un trešdiena Vislatvijas Edmondu Edžus un Vidmantu diena. Var dienu ar tādu bēdīgu pieskaņu visiem koncertmīļiem. Ilgi gaidītais Pitbull koncerts šovakar Mežaparka lielajā izstrādē ir atcelts. Tādi tehniskie defekti skatuvē.

Gabals jau ziemā neklausās, vai ne? Sunshine viens riktīgi vasarīgs skaņdarbs tāriņa ētrā. Darba nedēļa viducī. Tas, protams, jā, jāstrādā. Sapūšās tiem nedēļa pilnīgi savādāk skaitās. Tur nav no pirmdienas līdz svētdienai. Vai vienkārši viss vienā. 13 minūtes pār desmitiem. Sveiciens vēlreiz visapkārt. Otrajā cēlienā gaidu arī tavu ziņu. 2844-7744 WhatsApp numurs. Bet pats galvenais, te, ka tev sagribās ēst, tad jādodās uz Kebab Factory pēc stāriņa kebab. Un tad ar šo foto jādalās WhatsAppā. Iespēja nokļūt pie finālistiem. Mums rekordvasara noslēgsies ar 1000 eiro izspēli.

viņi ar savu fanu bāzi. Tas ir Liepājas virzienā. Jā, Bermuda divstūra vārds arī lasāms uz Summer Sound afišām. Izcelts lieliem burtiem, nu tātad tur starp galvenajiem māksliniekiem. Šī bija brāli ar dzīvi nekaulēs tā riņa ētrā. 10:27 minūtēs. Šodien starp citu zopastā pie mums viesojās Summer Sound Ulds, galvenais organizators. Un, kā viņš pats atzina, tā arī viņam ir laba tradīcija, ka tieši dienā, kad viņš pats no Rīgas dodas uz Liepāju, viņš vēl laši ieskrēm pie mums Star FM ēterā, atskaitās, pastāsta un lec iekšā mašīnā pat taisno, bez pieturām dodas uz Liepāju. Nu, tur tā lielā sabraukšana ir sākusies, jo vēl ir arī iesildīšanas koncerti Liepājā. No šodienas, tie ir bez maksas. Telšu pilsētiņi varās vaļā rīt, un no šodienas abās Rīgas akropolēs tu var tikt pie savām aprocēm uz Summer Sound Liepājā, jo gaidāmajā nogalē.

0: Oscar goes to.
1: Cik Oskar pašo laik jau sadalīt.
2: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino,
3: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru,
1: kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: Un atkal ir klāt augusts.
9: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
8: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
9: Katru dienu Radio Star FM zaupastādā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
8: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
9: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.

0: Tiekamies tuvumā.
1: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
2: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
3: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
2: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
4: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.com.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Dona, tu vēl tālu!
1: Tiekamies tuvumā!
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
8: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
4: Sapņo par karjeru mēdījos?

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Katru dienu paliks arī vasarīgāks tuvākajās dienās. Šodien gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Mākoņi kļūs vairāk, saulaināks laiks gan saglabāsies Vidzemē un Latgalē, bet nokrišņi nav gaidām. Rīgā sauli brīžiem aizsaks mākoņi, nav gaidām arī nokrišņi un lēns dienvidu rietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā. Bet gaisa galvaspilsētā šodien sasniegs plus 23 grādus.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Pamanījuši, ka stāriņa cilvēki mēdz ļoti iespaidoties no saviem klausītājiem. Es par šodien raujos uz pusēm. Tas ir kādu lēmumu pieņem par dienas turpinājumu. Viņš par dienas otro pusi. Pamēģināt arī, ko nu, parasti tā kā saka tie latviešu gēnijā, iet meklēt mežā sēni. Tas ir viens variants saišot gailinīties. Otrs pie tik burvīgiem laikapstākļiem jau darētu arī nopels. Nu, tā klausītājs ar savām iesūtītajām bildēm un ziņām man ir aujas pusēm šajā sakarā. Vai nu vienu, vai nu otru. Pulkstens rāda 4 minūtes pāri 11. Un tagad arī 11. Katru dienu ir tāds īpašs atskaits punkts, jo varās vaļā Kebab Factory, kebabnīcas visā Latvijā. 4 Rīgā, 1 Ādažos, 1 Siguldā. No 11. tev ir iespēja iegādāties arī īpašo Star FM kebabu. Un tā būs pat izdevīgākā izvēle. Īpašā cena 5 eiro. Ar to kebabu kas ir jādara? Nu, protams, ka jāpēt. Bet pirms tu apēd, uztais vienu selfie ar kebabu. Un atsūt mums WhatsApp uz 284-47744 visas dienas garumā. Mēs katru dienu 5 finālistus izķeram no iesūtītajām bildēm. Saliekam iekšā tādā finālistu sarakstā. Un mūsu rekordu vasaras akcija kopā ar Kebab Factory kaut kad arī noslēgsies. Tas būs 10. augustā. Mums ir arī galvenā balva. Apaļš 1000 eiro. Un viens būs riktīgi laimīgs pēc nu jau mazāk nekā 2 nedēļām. Un arī šajā stundā es noteikti atradīšu brītiņu iziet cauri iesūtītajām fotogrāfijām un izvēlēties vienu kā otrā cēlienu pārstāvī finālā no 29. jūlija, trešdienas. Tur vispār 2-1, tad, kad tu esi uztaisījis bildi ar kebabu, to var publicēt arī savos sociālajos tīklos, neaizmirst par tēmturi. Nu, pievieno tā tad arī Star FM un Kebab Factory, ja mēs redzam savā pusē, cik daudz muku tas viss ir izdevies. Arī tur būs, nu, atsevišķas iespējas tikt pie balvām. Mani sauc Jānis Romanovskis, vēl līdz dienvidiem, līdz Mājas Rozītes laikam būšu kopā ar tevi stāriņa ēterā. Prieks, ka esi pieslēdzies, dalies ar savām ziņām. Jā, šodien diezgan gausa satiksme bija Rīgā vērojama, vairāk gan rīta daļā. Nu, vēl te visādi skandāliņi un... Jā, tās neforšās sajūtas koncerta sakarā, par ko mēs vēl nedaudz vēlāk parunāsim. Kādu laiku bija iegrims sociālajos tīklos un nu, ļoti liela ņemšanās un pēršanās par un apšovu, kar atcelu to Pitbull koncertu Mežparka lielajā aizstrādē. Tas ir sāpīgi, protams, ja tas tev mīļš mākslinieks ilgi gaidīts, kāds pat pusgadu ir gatavojies tam, kāds atbrauc no tālākām zemēm, lai tieši redzētu klātienē Pitbull uzstāšanos. Nu, par to visu nedaudz sīkāk arī vēlāk otrajā cēlienā. Ar ziņām dalies 284-47744 mūsu WhatsAppā.

ļoti, ļoti, ļoti daudz arī stāriņu klausītāji, kuriem šis vakars bijis saplānots Mežaparka lielajā estrādē Pitbull tik ļoti gadītajā I'm Back Tours koncerta ietvaros gaidāmajā lielajā notikumā, kurš kā vakar vēl vakarā taps skaidrs pavisam oficiāli ir atcelts. Nu, saliekam mazliet zināmos faktus kopā. Nu, tātad, jā, vakarā koncerta organizātori, kā es neapskaužu, kas notiek šobrīd arī viņu prātos un birojos, paziņoja, ka tehniski iemesli dēļ koncerts nenotiks. Un cik ir zināms līdz šim, tad nu, tas ir kaut kāds

0: skatuves defekcijā, kur nav iespējams atrisināt tik īsā laika nogrieznī. Lūz sirds, raud stāriņu klausītāji, un mēs šo bēdu dalām ar jums kopā, un tad uzskatīsim to, vai sajutīsim to, kā dalītu bēdu. Kur vispār vispirms esot darbinieku čatos parādījusies ziņā, ka kaut kas tāds varētu notikt. Kā jūs saprotat, mežparku apkalpo gan ēdinātāji, vēl daudz visādi cilvēki, kas tajā ir iesaistīti, un tur tā pirmā ziņa no turienes vispār esot nākus. Kāpēc ir svarīgi runāt par to, ka Pitbull šovakar ir atcelts, jo vēl sastopams ir viens otrs stāriņu klausītājs, kurš to nav dzirdējis. Kā pamostās cilvēks, nu nevienmēr uzreiz ir tā mode ķert pēc, nezinu, vietāluņa un skatīt, kas notiek ziņu lentē. Tāpēc jā, arī vēlreiz un vēlreiz atgādinām šovakar mežparkā Pitbull koncerts nenotiks. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo vakarā pēc oficiālā paziņojuma ir kaut kur manīt tādu gadījumu, ka kāds mēģina atbrīvoties otrajā tirgū no savām iegādātajām biļetēm, jau zinot, ka koncerts nenotiks. Un tā ir tāda neforša lieta, ja tāpēc nu, noteikti nepērciet pat par mazu naudu biļetes, jo tas jau vairāk velk jau uz tādu krāpniecību. Sazinājos arī ar citiem vēl saviem draugiem, kuriem iegādātas biļetes uz Pitbull, nu tieši iegādātas, tad saņēma ziņu no organizatoriem e-pastā, ka nu, saziņa turpināsies ja, par šo biļešu kompensāciju. Sticamāk naudas izteiksmē. Bet vēl ir viena lieta, 13 tūkstoši ārzemnieku Rīgā. Kā tā viņi novadēsies man tagad? Nu tā runā apmēram, tas skaits ir zināms, 13 tūkstoši sabraukuši no citām valstīm uz šī vakara koncertu. Zinu, ka Svina Rītī Miks Galvanovskis jau ir noorganizējis plikvārts epurīšiem Bolt Cap satikšanos, tur šotiņš bez maksas, ja tu nāc ar Bolt Cap. Bet, nu, protams, vēl vien reizītī, izturība koncertu organizatoriem, viņi noteikti nav nekādi iesācēji, bet nu katram darot kaut kādus lielus darbus gadās arī visādas kļūmes, un šī kļūma droši vien būs laba pieredze turpmāk organizētajiem lielajiem notikumiem, jo lielajiem notikumiem mūzikā Latvijā ir jānotiek, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā tas arī būs. Un stāriņš arī visu dienu, protams, sekos līdzi informācijai, notikuma attīstībai, un mēs mēģināsim uzzināt arī nu, tādu vēl varbūt izsmeļošāku organizātoru komentāru, kas un kā. Pa laikam uzspēlējam taču Pitbull arī Star FM ētrā, ko to darījām vēl pirms brīža. Vieču man te ir sarakstījis visādas balzu ziņas, kas te viečam.
1: Es tā klausos, ka vismaz šodien stāriņā ir Pitbull koncerts.
0: šodien, kā es teicu, laikam uzspēlēsim Pitbull dziesmas, protams.
1: Zin kā, nu vēl latviešiem vēl tā, bet iedomājies tie cilvēki, kas ir nopirkuši lidojumus uz Latviju vai autobusus, jā, reisus uz Latviju, lai varētu atbraukt uz koncertu, un viņi atopās, ka koncerts nenotiek, un jā, un viņiem vēl lielāks ieberziens, jāsaka tā.
0: Nu, ir jātais kaut kāds, nu, kādreiz, ja, teiksim, koncerts noteikti, tās būtu pēcballīts, jeb after party, bet, nu, kaut kas tāds varbūt jāsorganizē Rīgas ciemiņiem šodien. Taču mums pilsēta ir lokāliem pārbagāta, un to jau ātri, zinu, sacīšos jau, jebkur lieta aiziet ātri tādā ķēdes reakcijā. Es zinu, ka viņš par to, nu, tā ļauni nepriecājas, bet šeit viens no ieguvējiem noteikti ir Dons, jo, nu, tik daudz mēmis ar Donu un to pašu Bolt Cap, jeb Likpaur cepurīt un tikšanos 15. augustā Daugavas stadionā, tad visi tie jociņi iet gaisā. Es zinu, ka vēl viens ļoti populārs jociņš ir par to, ka divi lieli pasākumi nevar notikt gandrīz vienā laikā, un tā ir ziņa no... Alūksnes kapu svētkiem. Tāpēc. Nu jā, nu labi, daudzīšanās par un labi būs, tas skaidrs. Šobrīd 11:21 minūte, un paldies, ka tu arī dalies ar savām sajūtām un stāstiem par šovakar mežparkā atcelto Pitbull koncertu.

0: kā tagad atceros, ka tā bija labākā doma pasaulē. Savu atvaļinājumu iesākt, ja aiziet atvaļinājumā tieši ar karnivāļiem. Ja vēl jūlī pašā sākumā atceries Mežaparka zaļais teātris. Karnivāļiem izdevās! Prvīgs koncerts. Es domāju, ka tu paceli roku un piekrīti man, ja biji tur. Karnivāļu viņa labākā doma pasaulē kopā ar Evī Vēber stāriņa ēterā ir 11.33 minūtes. Kebab laiks!
1: Rekordu vasarā! Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Ļoti vienkārši tev ir jāaiziet līdz Kebab Factory. Un jāsaka, man lūdzu divus. Divus par to patīkamo cenu. 5 eiro stāriņa kebabam. Īpašais stāriņa kebabs. Divas nedēļas rekordu vasaras ietveros. Kebab Factory. Tirdzniecības vietās Rīga, Augusta Daglava iela 77. Rīga Brīvības gatve 290. Arī Tērbats iela 40. Melnciela iela 25. Nu, tagad mēģina atrast, kas tev ir tuvākā vietiņa. Dažniekiem tur vispār labi. Gan drīz tā kā pie mājas sliekšņi. Gaujas ielā 26. Nu, un Sigulda vienmēr bijusi pašpietiekama ar Krišāņu Valdemāru ielu 2. Un starp citu, Kebab Factory ar saviem izbraukuma busiņiem arī lielākajos pasākumos, notikumos Latvijā visas vasaras garumā būs sastopami. Star FM klausītājs bijusam vienkārši, viņš ēd kebabus no vietas, jo mēs gribam uzstādīt nu, kaut ko nepārspējam, tātad rekordu. Divu nedēļu laikā, cik mēs varam apēst pa visiem Star FM kebabus no Kebab Factory. To mēs apzināsim 10. augustā, kad arī kāds tiks pie lielās balvas apaļiem 1000 eiro. Mums ir divi paralēlie konkursi, viens notiek sociālajos tīklos, bildē ar kebabu un, protams, atzīmē arī Star FM un Kebab Factory. Otra paralēla aktivitāte, ēterāts ar WhatsApp sazinoties uz 28447744. Visu dienas garumā tu iesūti fotogrāfijas un mēs, radio cilvēki, izvēlamies mūsuprāt. Nu, tobrīd, nezinu, simpātiskāko, kas radījusi tādu lielāko rezonansi. Un to tad ieliekam arī finālā. Ārijai pienācis laiks, arī ir, nu, protams, tu zini, kas strādā uz skatuves. Maz bērns un četrkājainais draugs. Un tieši caur četrkājainā draugu prizmu tiek iecelta kā otrā cēliena uzvarētāja šajā dienā. Tad suņuks vienkārši tur muto stāriņu kebo. Un tas ir mīlīgi. Tad te vienkārši vairs nav ko piebilst. Tas spiež uz mūsu jūtām. Un tieši tāpēc arī tu esi arī finālā. Ir 11.35 minūtes jau laikā no 12. līdz 2. Mums tiek garšīgi pēduši. Kebab Factory stāriņa kebabs iesūta bildes Maijai. Un tad jau viņi izdarīs savu izvēli.

0: Un atkal ir klāts augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Donu.

0: dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Dons, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
4: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
4: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
5: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar Žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
6: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
8: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
9: And the Oscar goes to...
10: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
11: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
12: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
13: Un ja kino, tad tikai kopā ar...

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM zau pastādā 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Don, tu vēl tālu!
4: Tiekamies tuvumā!
5: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
11: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
12: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
13: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupu.
14: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
15: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
16: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes.

0: Ziņas. Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šīs nedēļas siltākā diena Latvijā būs piekdiena, kad gaisa temperatūra sasniegs plus 30 grādus. Tā prognozē sinoptiķi. Ceturtdien piekdiena mākoņu daļai klās debesis, nokrišņu varbūtība zema, tā pieaugs piekdienas pēcpusdienā Kurzemē, vēlāk arī citviet Latvijā. Iespējams pērkona negaisa augstākā gaisa temperatūra gaidām Zemgalē, kur ceturtdien tā var sasniegt 28 grādus. Piekdien 31 grāds virs nulles. No sestdienas gan gaidāms nedaudz vēsāks laiks. Nokrišņu visticamāk maz, tomēr prognozes ir atšķirīgas saskaņā ar Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centra datiem. Nākamajās divās nedēļās gaisa temperatūra Latvijā gaidām tu ilgadējiem vidējiem rādītājiem vai nedaudz zemāk par tiem. Arī nokrišņu daudzums prognozēts tuvu normai.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM ēterā.

0: hitiem.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
0: Ir, jā, 5 minūtes pār 12. Mēnesi. Šoreiz negribēju tev darīt pāri. Mēdz būt manī tāds kūsājošs ļaunumiņš reizēm, kas grib iedzelt, bet šī

0: Ganinas raksts. Nu, come on, sāle brūcīs, ne brūcīs, nevar sāle brūcēs. Tā jau esot sirsnīgi salaust. Lāvs saka, ka vispār liekot pitbull baigais risks esot, jo šodien visi ir smagi sarūktināti. Es arī esmu viens no viņiem, arī es biju gatavs uzlikt savu boldīt cepurīti. Melnās pilotu brilles. Mēsties iekšā pitbull dejās. Tā arī man tas bija nepatīkams pārsteigums vakarā. Un šodien tajās 4 stundās es biju nolēmis to pitbull klausīties ar tādu jēgaidam pitbull Mr. Worldwide vēl Lil John kādu kliedzienu ieliksim. Nu tagad nedaudz citās noskaņās to darīsim. Līdz 4:00. Es kopā ar tevi paskanēs pitbulls. Paskanēs vēl citas labas dziesmas. Fantastiskas ziņas no tevis, Mārko, tu man atsūtīji čomāri.
1: Kāpēc tu cilvēkiem sāli uz brūcēm?
0: Nu, kas jums ir to sāli brūcēs?
1: Čau.
0: Neko nevienam neber tikai un vienīgi kopā ar tevi mēģina rast risinājumu. Es saprotu, ka tur kaut kāds mežs par kā ballīti vispār plānojās tā kā padot ziņu par un ap pitbull. Bet par un ap kebabiem mēs arī, protams, runāsim, jo arī rekordu vasara turpinās šeit Star FM ētrā.
2: Radio Star FM ētrā Oskars Lepers.
0: Paldies, reku jau man nāk pirmās bildes.

ļoti labi. Līdz 2004. Divreiz man būs iespēja iekļaut finālistu iekšā lielajā rekordu vasaras izlāzē finālā, kas norisināsies 10. augustā, kad kopā ar Kebab Factory iepriecināsim kādu ar 1000 eiro. Viss, kas tev jādara, tev jānofotografē. Stāriņa kebabs. Mums pašiem pie Kebab Factory ir savs kebabs. Dodies uz turieni, meklē to, atrod to, nofučē to un sūt uz WhatsApp.

0: Salve, sveicien, salve, čau!
1: Čau, Oskar.
0: Nu, čau, čau.
1: Tur nav vienkārši visādas tehniskas ķibeles, tur ir... Tur no ļoti drošiem avotiem ir...
0: Pagai izklausās jau, ka salve tu atrodies kaut kādā ļoti slapinā vietā, kurā nedrīkst neviens dzirdēt par to, ko tu stāsti.
1: Brukuši skatavus griezti, tāpēc arī koncepts nenotiek. Un neviens organizators nav plānojis plānu B pārcelties uz citu pasākumu vietu.
0: Man ir aizdomas, ka šī saruna beigsies ar to, kad viņš teiks, aaa, man kāds tuvojas!
1: Un, kā mēs zinām, pasākumu vietu dažas labas jau ir 2 gadus priekš nobukots. Tāpēc, jā, iebrukuši griezti.
0: Paldies tev, Salfa, šo slapeno informāciju. Es ceru, ka tev viss kārtībā, ka tu esi drošībā. Briesmas tev nedraud.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

atbalstu, bet ar vien vairāk saprotu, un šodienas tas stāsts par Pitbull jau arī ir neliels apliecinājums tam, kāpēc ar vien vairāk liela mākslinieka izvēlas tās pasaules tūras padarīt tādas ļoti lokālas. Turpināt tās saukt par pasaules tūrēm, protams, bet jau Lielbritānijā, tad visi koncerti Londonā, kādi pats mit Harryam Stylesam tur, ja Amerikā. Visi Madison Square Gardenā, man šeit tur arī bija ap 20 koncertiem. Un mazāk tā ceļošana. Arī viņam pašam tur uz vietas padzīvoties 3 mēnešus. Iet kā uz darbu, uz katru koncertu. Un tā skatu, kad tiek uzbūvēt, tad turās. Solvīts saka, es būtu tikai par. Runājot par šodien, ja visu dienu visās radiostacijās liktu tikai Pitbull dziesmas. Nav ko sērot, taisām balīt paši Solvīts, tas ir tieši tas, kā es gribēju iesākt un dabu iekšā no Star FM klausītājiem, bet es tev pilnībā pievienojos, kad viens naktsklubs aizverās, ko mēs darām, ne jau ejam mājās, beidz, mēs ejam uz nākamo. Šajā gadījumā Star FM ir tā frekvence. Kur to ballīt, mēģināsim uzrīkot. Līdz par 2004. Es, Oskars Lēpērs, kopā ar tevi. Un līdz par 2004. Noteikti arī Pitbulls. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

0: Oscar goes to.
1: Cik Oskar pažo laiki jau sadalīt.
2: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
7: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
6: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
8: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
6: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
10: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
11: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
12: Un atkal ir klāt augusts.
13: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
12: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
13: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
12: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc

0: visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu Tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Dons, tu vēl tālu!
2: Tiekamies Tuvumā!

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Hearton Say It. Tolojoties Stones izskaņai bez 8 minūtēm 1. Šobrīd ir pareizs laiks, Oskars Lepers kopā ar tevi Star FM frekvencē. Labākajā no frekvencēm. Nākamā stunda dienvidētrā. Paies tāpat kā iepriekšējā un vēl nākamās un arī pirms tam iepriekšējā. Nu visa diena šodien Pitbull zīmē. Skumīgais Pitbulls mums. Nesanāks viņu redzēt, bet dzirdēt gan viņu sanāks šeit starp mētrā. Mēs rīkojam savu Pitbull ballīti, tā kā droši. Visi Pitbull fani palieciet kopā ar stāriņu. Bet paliek kopā arī visi, kuriem garšo kebabs un kuri jau ir paspējuši iemūžināt sev ar Star FM kebabu. Ja tu to vēl neesi paspējis izdarīt, šī ir tava diena, šī ir tava nedēļa un arī nākamā nedēļa tāda būs, kad kopā ar Kebab Factory mēs piedāvājam īpašo Star FM kebabu. Vēl pie tam par īpaši izdevīgu cenu. 5 eiro. Un tas uzdevums, kas tev ir jāpaveic

šo divu nedēļu laikā ir jānofotografē Star FM K-pops. Varbūt apēsts, varbūt nāpēsts, varbūt rokās, varbūt uz galvas. Nu kā nu tu pats iedomājies šoreiz, to nav jātais māksla, ir vienkārši jāfiksē fakts, ka tu esi sastapies ar Star FM kebabu. Bildi atsūtot uz mūsu WhatsApp 2844-7744, tev var paveikties un tu var iekļūt lielajā finālā. Un ja tu būs iekļūst lielajā finālā, tad 10. augustā tu dikti turēs īkšķis un pajautās arī mammai, tētim un visiem pārējiem radiem, lai tur īkšķis, jo balvā 1000 eiro. Bilde ar Star FM kebabu var aizvest pie 1000 eiro. Un vēl labi paēd. Laime pilnīgā. Muse. Led mūs pretī jaunai stundai ar Undisclosed Desires.

0: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.

0: Katru dienu Radio Star FM zvanā pastāv 8:20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
0: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
12: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
13: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
3: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
14: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedz...
15: Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
16: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
17: Šīs nedēļas siltākā diena Latvijā, nē, nav šodien, nebūs arī rītdien, bet piekdien gan. Tad gaisa temperatūra var sasniegt plus 30 grādus, tā prognozē sinoptiķi. Ceturtdien, piekdien mākoņu daļai klās debesis, nokrišņu varbūt īpa zēma, pieaugs piekdienas pēcpusdienām un vēlāk gan arī citur Latvietā, Latvijā un iespējams arī pērkona negais. Augstāk gaisa temperatūra gaidām zemgalē, kur ceturtdien tā var sasniegt jau 28 grādus, piekdien 31 grādu. No sestdienas gan gaidāms nedaudz vēsāks laiks. Nokrišņu visticamāk būs maz, tomēr prognozes ir atšķirīgas un saskaņā ar Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centra datiem. Nākamajās divās nedēļās gaisa temperatūra Latvijā gaidām tuvu ilgadējiem vidējiem rādītājiem vai nedaudz zemāk par tiem, arī nokrišņu daudzums prognozēts tuvu normai.
18: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
19: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
18: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
19: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

0: Lucky Just The Way You Are, saka jauns stundu šodien. Tavā manā dzīvē stāda vēmētrā 6 minūtes pār vieniem. Dienu vēmētrā šodien karsējies Oskars Lepers. Un Pitbulls.
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
0: Un skumīgie, bet mēģināsim tās skumjas aizdzīt ar Pitbull mūziku. Artūrs sūts veiciens dzirciem 24. Stāvu meitenēm. Vajagot kaut ko pozitīvu un foršu, jo viņas dikti saskumušas par to, ka koncerts šodien aizgāja secen. Kā saka Pitbulls. Dalē dāmas, aiziet! Aiziet!

Speedballs on Hotel Room Service. Vienos 11. Ja tev ir iespēja kaut ko pasūtīt uz savu istabiņu. Šodien un nākamdēļ iesaku pamēģināt stāriņu kebabu. Arī uz tev Pitbull tas attiecās. Smādei. Kebab Factory, stāriņa kebabs, rekord vasarā mums, aktuāls temats un bildes labprāt redzu, kur tu esi nofotografējies ar to.

piedzīvos Gačomejas svadībā. Viņš taču arī būs Meža parkā, un viņš tur labi kurinās. O, viņš māk arī bez visiem dālē un visiem pārējiem izsaucieniem. Klientu, jāiet šodien uz kādu jubilēju, pasaties varbūt, ka tā ir tā dāvana, pēc kuras meklēt biļetes ir laba dāvana. Dienā, kad koncerts attālgts un gan daudz cilvēki ir tikuši pie biļetēm kā dāvanas, tas nebija prātīgākais teikums no manas pie...

vidi mans Edmunds un Edžus ir tie, kur varētu šodien tikt pie dāvanām. Arī vajadzētu tikt pie dāvanām, vismaz aplausiem šeit Starfem studijā gan. Viņiem vārdien Vidmunds, Edmunds un Edžus. Kalendārā rakstītie vārdi. Sveiciens arī tev dzimšanas dienas gaviļnieku Tomam šodien dzimšanas dienu. Toms te pats atzīmējās WhatsAppā rakstot man 20. Sveicien Tom tev 20. Labi tie svari cilājās. Vai varu uzlikt Jim Influencer David Leigh dziesmu? Outside by Ellie Goulding. Es zinu Ellie Goulding dziesmu Outside, bet ko tas influenceris tur dar tai ziņā Tom? Maybe Rose gan mums turpinājumā būs ar Better, bet es domāju, ka tev patiks. Svētkos viss skan labāk. Ir 19 minūtes pār vieniem.

0: Rekordu vasara kopā ar K-Bal Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Rekordu vasarā turpinās, un mēs to arī ieturpinām un ieskandinām šeit Star FM dienvidos. Darīsim to arī pēcpusdienā, jo tas ir jādara katrā ēter laikā. Mēs meklējam pa kādam finālistam, lai jau 10. augustā noskaidrot to vienu, kurš tiks pie 1000 eiro. Labs noslēgums vienam divu nedēļu kebabu bilžu piepildītam maratonam. Kebabu bilžu tieši tā, tas ir tas, kas nepieciešams, lai piedalītos mūsu rekordu vasarā. Tev jāatsūt uz WhatsApp Star FM kebabs. Kas tas par kebabu? Kopā ar Kebabu Factory esam radījuši Star FM kebabu un divas nedēļas tas tad arī ir atrodams Kebabu Factory par īpašu cenu. To var dabūt un tev jādabū bilde. Kebab Factory atrodas Rīgā, Augusta Dauglava ielā 77, Brīvības gatvē 290, Tērbats ielā 40, Nauncila ielā 25, kā arī Ādažos Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišāņa Valdemāra ielā 2. Ja nu ierauga Kebab Factory izbraukuma busiņu, tur gan tas Star FM kebabs nebūs. Viskaut ko vairāk par Kebab Factory var lasīt kebabfactory.lv vai Instagramā @kebabfactory. Starp citu, Instagramā arī ir iespējams dubultot savus izredzes, ja tu ievieto bildi, kur tu esi to stāriņu kebabu nofučējis un atzīmē Star FM Latviju un Kebab Factory, tad katru dienu mēs pievienojam vienu finālistu klāt. Nu, gana daudz finālistu tur būs, bet gana laba balva jau arī sagaida. Paldies tiem, kas ir atsūtījuši dienvidētarā savu bildi. Tūlīt lozējam un noskaidrojam to vienu, kur tad liksim iekšā finālā. Nākamreiz nemēģinu tik ļoti saspiest tās lapiņas. Tā! Eko, ir Kaspars tas būs. Kur tu man esi, Kaspar? Reku, tu man esi. Kaspars Aleksis. Čau! Mana stāriņa kebab bilde neko vairāk neuzspēju uzbildēt. Pārāk labs. Kebabs apēsts, bet bilde ir. Paldies! Liekam iekšā tev finālā. 10. augusts ir tavs augusts. Turam īkšas. Un vēl vienu finālistu ar manu roku. Ieliksim iekšā pēcpusdienas ēterā. Tagad Kylie Minogue un Snow Patrol. These alarms.

Jones. Star FM dienu vidi šodien kopā ar mani Oskaru Leperu. Kopā ar mums arī Sombra. My party isn't ready. 1:36 minūtes sūtu tos veicienus.

0: Pasaules labākais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
5: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
6: Un atkal ir klāt augusts.
7: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
6: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
7: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
6: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
7: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
6: Don, tu vēl tālu!
8: Tiekamies tuvumā!
9: And the Oscar goes to...
10: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
11: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
12: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
13: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
12: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
14: Roads, where we're going, we don't need roads.
15: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
16: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežo

0: EU atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3!

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu igadē.
3: Radio Star FM ēterā Oskars

un arī Robin Thicke ar dziesmu Looking Lovely. Vienmēr esmu vilcis kaut kādas paralēles savā galvā ar Shaggy un Pitbull. Jo, lai kurā dziesmā viņi piedalītos, ir zināms, jau kā atnākot uz studiju, viņi teikt pa. Pirms mēs sākam, ir pāris frāzes, kas man obligāti dziesmā ir jāiekļauj. Shaggy gadījumā tas noteikti ir pateikts.

savu vārdu Šege. Un kādā brīdī izstāstīt, ka viņš ir Mr. Loverman. Mr. Lovelova. Savukārt Pitbulls, viņam tas vārdu krājums varbūt nedaudz plašāk, bet arī obligāti ir dalējā iekļaujuma. Mr. Worldwide. Un arī pats Pitbull jāpasaka. Vēl šis tas. Šajā stundas noslēgumā mēs metamies iekšā ar Pitbull. I know you want me. Tā rakstīja šodien man arī klausītājs pirms brīža Mārts. Tad viņa prāt šodien rīt parīt un aizparīt. Principā vismaz vienu nedēļu ik pēc 30 minūtēm vajagot vienu Pitbull dziesmu. Pagaidām mēs ejam pēc tā grafika. Jo ja vien balīti ir atcelt, tad jauna balīte ir vaļā. Un tā ir šeit, Star FM mētrā. Es Oskars Liepais būšu kopā ar tevi arī, protams, pēcpusdienā no 2 līdz 4, bet tagad.

0: paldies arī tiem, kas turpin sūtīt bildes ar saviem kebabiem. Tiekamies pēc diviem. Arī laikziņas tūdaļ jānolas. Vispār soli karstu piekdienu.
1: Hello, this is Hertz, and you're listening to Radio Star FM.
2: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs

0: Dien kartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: And the Oscar goes to...
2: Tik Oskaru par šo laiku jau sadalīt.
3: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
4: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
5: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Un atkal ir klāt augusts.
10: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
9: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
10: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
9: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
10: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
9: Don, tu vēl tālu!
11: Tiekamies tuvumā!
12: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
13: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī.

0: don't look. Radio Star FM laikziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Nedēļas karstākā diena, piekdiena, tad gaisa varot iesilt līdz pat plus 30-31 grādam. Ceturtdien, piekdiena daļai mākloņēns debesis, nokrišņu varbūtība zema, bet pieaugšī varbūtība piekdienas pēcpusdienā Kurzemē. Vēlāk arī citviet Latvijā. Iespējams pērkona negaisa. Augstākā gaisa temperatūra Zemgalē, tur ceturtdien tā var sasniegt 28 grādus, piekdiena jau 31 grādu. No sestdienas gan gaidāms nedaudz vēsāks laiks, nokrišņu visticamāk maz, tomēr prognozes ir atšķirīgas. Saskaņā ar Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centra datiem nākamajās divās nedēļās gaisa temperatūra Latvijā gaidāma tuvu ilggadējiem vidējiem rādītājiem vai nedaudz zemākiem par tiem. Arī nokrišņu daudzums prognozēts tuvu normai.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: man Oskar Lepere, esam jau no 12, bet mēs tās skumjas mēģinam dzīt projām.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Tās 50 tūkstoši cilvēku skumjas, kas ir kopā arī ar Star FM un nezinu īsti kā justies. Lauma čau, Lauma saka, es nevaru saprast. Vai šodien stāriņš ar daudzajiem pitbulliem to sāpa mazina, vai tā kā sāli uzber? Bet paldies, vismaz tā dzirdam, nu tieši tā. Ja ne tā, tad šādi. Cik daļrunīgi. Bet vispār visiem tiem, kas vīpsnā un domā, ko mēs te par to pitbullu. Nu, nav daudz mākslinieku, par kuriem arī politiķi ir gatavi iesaistīties cīņā un teikt, nē, koncertam tomēr būs būt. Ir arī ministriem viedoklis. Izstās, ka tas vēl jau uz vēlēšanas aukli. Mēs dosim Latvijai pitbullu koncertu. Edmunds saka, ka viņš tiešām grib ticēt šiem te paziņojumiem, ka pastāvot iespēju, ka atcelt to amerikāņu reperu pitbullu koncertu, tomēr kaut kad varētu pārcelt. Ir ministra vārdi. Kas mums cits atliek, Edmund? Kā vien ticēt, bet vispār daudz laimes, Edmund, tev vārdienam. Viņš saka, esot vispār šī ziņa sačakarējusi viņu vārdienas vakar, bet varbūt dāvanu vēl saņemšu. Tad dāvinam, Edmund, tev un visiem pārējiem jubilāriem, kas bija saņēmuši biļetes uz pitbullu koncertu un būtu gatavs svinēt nedaudz pitbullu. To mēs šeit dāvināsim Star FM pēcpusdienā līdz 14:00. Dāvināsim arī divas dziesmas Star FM klausītājiem 2:22 un dāvināsim arī iespēju tikt finālā kopā ar Star FM Kebabu un Kebab Factory. Jau 10. augustā kāds tiks pie 1000 eiro. Bet tagad pitbulls un papajo.

0: konkurss, tās arī ministri. Es vizualizēju kārtējo reizi savā galvā.
1: Gregors.
0: Priekšvēlēšana debats.
1: Būda.
0: Viss patīs sēž. Garklāva Timrods Bošs. Ar āķīgajiem jautājumiem un sekund tagad zibens raundus. Premjera kandidāti. Jā vai nē? Vai jūs noorganizēsiet Pitbull koncertu?
2: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Tas, ka daži noorganizēs. Mēs

laikam ir divi kādu pitbull dziesmu varbūt. Sāna nav skanējusi, vai ne? Stāra FM mēterā. 2.22 tuvojas. Pēc vakardienas 2.22 svētkiem, nu tāds neliels grūtums galvā, bet nekas nemainās. Divi klausītāji, divas dziesmas arī šodien pēcpusdienas ēterā papildinās mūsu dziesmu kartoteiku un publisko dziesmu sarakstu, kurā nu jau 2026. Gadā vairāk nekā 222 dziesmas.

viedekli izlaidušies un tiek vēsti pretī kādam trešdienas piedzīvojumam. Jā, jā, es par tevi runāju. Par tevi, par tevi. Ko klausīsimies, tad tu arī var parūpēties par mūziku. Tev ir iespēja būt DJ'am aiz mugurējā sēdeklī. 2:22 klausītāji divas dziesmas ēter pārņem. Precīzi 2:22. Sūta dziesmu, ko vēlēs dzirdēt ēterā WhatsAppā. Un ceru, ka tā atnāks precīzi 22 minūtes pār diviem. Ja tas tā notiks, tad šeku reku dziesma skanēs ēterā. Paldies Dzeguzei, metamies iekšā WhatsAppā. Kas nu mums tur šodien būs? Tā ir pitbullisti. Baldī. Sarosījušies. Sācam ar vienu čau. Kurš mums tad tiek pie čau? Nevisam nesam tikušies, vai ne? Čau! Full Fighter. Nu šoreiz nesanāc. Gribēju teikt Laura laikam par šodienu, bet ne jau pāris dienas iepriekš. Varbūt viņi kaut ko zināja, ko mēs nezinājām ar savu dziesmu. Jo dziesma par asarām. Vai tās tomēr nav asaras? Kas tas ir? Laura. Dziesma numur viens tā ir. Un tas ir Čips un Dūlais ar asaras.

dziesmu numur viens 2022. Tās ir asars, tās ir čips un dūlais. Laid vaļā, netur sevī. Paldies, Laura, tev par dziesmu numur viens. Turpinam ar dziesmu numur divi, jo 2022 ir brīdis, kad divi klausītāji pārņem ēteru. Un šoreiz savos plecos, savās rokās, Sanita. Ņem stāvu un manu noskaņojumu. Dziesma numur divi, 2022, Rag & Bone Man. Human.

0: I'm like just a bone man on this human. What I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Zdaj smo nomor divi. Divi. Divi, Dej Smit, divi. Paldies tev, Sane.
1: Star FM pēcpusdiena. Kopā ar Oskaru Leperu. No diviem līdz četriem.
0: Kas te nu, Mārtiņ, jau otro dienu pēc kārtas nokavējis atsūtīt dziesmu 2022. Viss labi tev? Viss labi? Vai vēlies par to parunāt? Būs trīs šobrīd pareizs laiks. Labs laiks, lai paklausītu The Temper Trap. Sweet Disposition.

0: uzaicinot 1993. gada skolas matvērtības. Šogad palika 84. Viņš arī varētu būt labs mierinājums mums visiem, ka šodien bēdājas par pitbullu. Jo Sērspols Magārtnīs turpina radīt mūziku, turpina būt uz skatuves arī 84. Gados, un pitbullam ir tikai nieka 45. Zini, cik tūris viņam tur vēl sanāks līdz 84 gadu vecumam?
1: No 2 līdz 4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Būs labi, atgriezīsies. Gan jau kaut kad saies. Tagad arī Ants Grants kārt iznācienam. Hit that I made you love me.

0: uzņēmēji. Tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3LV, Šķērsvītrā piesakies.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
0: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
3: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
4: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
5: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
4: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
8: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going we don't need roads.
12: Un atkal ir klāt augusts.
13: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
12: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
13: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
12: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
13: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
12: Don, tu vēl tālu!
14: Tiekamies tuvumā!
15: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests

0: Tsipras 3. Sportā ritmā arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trī.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

Alex și Aubrey, Dave and Cheddar, The Smiths, 7 minutes. Arī no klausītāja raģents numur 210. Viņš viņa saka, ka šodien Pitbulls skanot vairāk nekā būtu skanējis koncertā. Es iemetu aci tajā setlistē. Dziesmas sarakstā, ko provizoriski varējām sagaidīt šajā dienā. Tāda iespēja tev ir, kad es uz jebkuru koncertu dodoties. Tu vari pameklēt internetā un iziet caur tām dziesmām. Tur ir jautājums, vai tu gribi iet uz pārsteigumu sajūtu? Vai arī grib jau ierēķināt, tā šis ir tas brīdis, kad šī dziesma man mazāk, tas nozīmē, ka varēšu aiziet pastāvēt kādā rindā, vai neskriet ātrāk projām, redzēm tā, tu aizskrien uz aplausiem pirmajiem un nemaz nedabūt to lielo atkārtojumu. Bet pavisam bija plānotas 22 dziesmas šovakar. Kā ir vēl kur tiekties? Nu, vispār jau Pitbulls savu 13 albumu karjerā, līdz šim viņš ir izdevusi 13 albumus, ir labi pastrādājis. Viņa vārdu var atrast nedaudz vairāk nekā 300 singlos. Ticamāk jau, ka arī šajā vakarā, kad tagad viņam iekrits brīvs, uztaisīs kādu jaunu dziesmu. Mēs esam tikai part. Pitbulls, T-Pains, Shona Pauls, turpinājumā Star FM pēcpusdienā. Shake, senjorā!

0: And the Oscar goes to...
1: Oskar, pašo laik jau sadalīt.
2: Mums ir grēža supervaroņu izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Apmeķies, papīri, viens, divi, trīs.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
8: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai

0: Mīlas fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM zaupastādā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Don, tu vēl tālu!
1: Tiekamies tuvumā!
4: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
5: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
6: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
5: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LE šķērsvītra piesakies.
7: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Ceturtdien Latvijā būs daļai mākoņains laiks pārsvarā bez nokrišņiem, tā prognozē sinoptiķi. Gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš, nakts stundās vietām veidosies mīgla. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz pieklājīgiem 23-28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 17 grādi naktī un līdz 26 grādiem pēcpusdienā.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
1: Fiņķis iederētos pitbullā. Pitbulls iederētos fiņķi. Viņam sanākt kaut kas, jā? Noteikti varētu labi iesildīt pitbull ballītē. Pitbull ballītes būs, tas nekas, ka pitbulls neuzstāsies, bet man te nāk ziņas par visvisādām lietām, kur šodien ļaudis pulcēsies, lai skumtu par to, kas nav, bet priecātos par to, kas ir. Kandavā jaunieši rīkošot pitbulls.

Solid, taká je, staj puse. No, rejs basén, áno, 5 metríga tramplíny, ale chcem zbaliť. No, desnek, bail. A jo, vrátar, no, desnek. A nekad, nesedem vás. Tak je tvoj omazák, rybás, bet, kochatej. Kandaus basén, laikos, tomár, tas desnek, zbýpar augst. Līdz 5 metrīgai jam tiku. Sveicien visiem, kas kopā šodien ar Starvem, kāds rolē pīrāgus, kāds ēd kebabu. Valdes šodien tais pīrāgus un klausās Pitbull koncertu šeit Starvem metrā. Jā, ik pa brīdim mēs šo to ieskandinām no Pitbull, bet ik pa brīdim mēs arī papriecājamies par kādu bildi, kurā tu esi iemūžinājis sev ar Starvem kebabu. Visu šo un arī nākamo nedēļu Kebabu Factory ieskandin mūsu rekordu vasaru, piedāvājot īpašo Starvem kebabu. Un tev ir iespēja pie tāda tikt, īpaši cenu viņam arī ir, un to tu vari izdarīt kādā no Kebab Factory kebabnīcām Augusta Daglavielā 77, Brīvības gatvē 290, Erba cielā 40, Melns ielā 25, vai arī Adažos Gaujas ielā 26, kā arī Siguldā Krišāņa Valdemāra ielā 2. Un tas, kas tev jādara, tev jāatsūta bildi ar Starfem Kebab uz mūsu WhatsApp numuru 2844-7744. Katrā ietera laikā mēs vienu no šīm bildēm godinām, lozējot un iekļaujam arī finālā. Un 10. augustā visi finālisti turēs īkšķis, jo viens no tiem tiks pie 1000 eiro. Gana labs fināla rezultāts. Bad Bunny mums turpinājumā.

0: Southern Lights on Silta Svasar Sahana. Alla pēcpusdien. Šobrīd pareizs laiks ir 3:16. Aptuveni pusstundu mums Pitbulls nav skanējis.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Bet mēs ne tik pa Pitbullu, bet vēl jau Lilu Džons taču ar tur bija plānots iesildīts. Tas, kurš džet šots. Tas, kurš ik pa brīdim kādā citā dziesmā iebļaujas. OK! What? Bet viņam kopā ar Pitbullu arī dziesma Satalan.

0: tvár, bodka, daci, tá reize. Pitbull, Lil Jon, Satalana.
1: Star FM 5 plus dien. Eterā Oskars Lepers.
0: Vispār man te vairāk klausītāji raksta, lai nesatraucās tauta. Lai neraud. 15. augustā mums pašiem sava boldī ballīte, jeb glutgalvju ballīte. Viss varēs ar savām boldī cepurītēm prom uz Dona koncertu. Tiešā pat man arī pirms brīža Lauma rakstīja. Viņa saka, mums taču pašiem savus superīgs dziedātājs, viņam arī nav matu. Dons! Vismaz visiem, kas iegādājušies tās boldī cepurītes, būs, kur tās izmantot. Nedaudz gan mēs te apbižojam visus pliggalvis. Ar to, ka viņi kaut kādā līdzībā ir līdzīgi, bet man jubalds šeit līdzīgāks. Pitbull. Jančau. Nu tur arī tā bārda.

tev saku uzlikt tās brilles, kaklasaite, aiziet, mēs pat nepamanītu Meža parkā. Tik vienā brīdī, kad dziedāt spogulīti, mēs saprat, tas nav Misters Worldwide, tas ir Misters Jānis Jubals. Bet var kļūdīties tur. Var sajaukt, un to pierāda arī Pitbull koncerti. Ir viens interesants fakts no Pitbull koncertiem, kur ļaudis bieži apmaldās un nespēja atrast vairs savu kompāniju. Un tas ir pateicoties šim te boldī cepurītēm, pateicoties tam, ka visi izskatās kā Pitbull tajā koncertā. Un tajā brīdī, kad tu aizēji uz tolet vai aizēji līdz bāram un es ticu no savu bāru projām, tad pēc tam ej no atrodi savējos, ja viss, ko tu redzi priekšā, ir ļaudis ar plikgalvju cepurītēm. Labi, ja jau par Donu runājām, tad arī uzlaižam. Es domāju, ka viņš novērtēs, ja mēs visi tam boldī cepurītēm iesim uz viņu koncertu. Galvenais ejam uz viņu koncertu. Augustā, 15.

0: Rekordu vasara kopā ar K-Bal Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Rekordu vasarā. Laiks pievienot pēcpusdienas finālistu. Dienvidos mēs to izdarījām. Tagad pēcpusdienā tas mums jāizdara. To katrā etera laikā mēs darām, kā jau rekordu vasarā tu esi iemanījies un esi to pamanījis. Šajā nedēļā un arī nākamajā mums nedaudz citāds uzdevums. Te nav stāsts par stāstiem, te ir stāsts par kebabiem. Ņem! Garšīgs stāsts, Star FM stāsts vēl pietam, jo Kebab Factory ir pieejami Star FM kebab. Starp citu par īpašu cenu 5 eiro. Un Kebab Factory tu atradīsi Augusta Daglavielā 77 šeit Rīgā, Brīvības gatavē 290, Tērba cielā 40, Melncelielā 25 vai arī aizdosies uz Ādažiem Gaujas ielā 26 vai Sigulda Krišāņu Valdemāra ielu 2, tur jautā pēc Star FM Kebab. Kad būs Star FM Kebab ieraudzījis, to atliek iemūžināt un šo bildu atsūtīt mums uz WhatsApp 28447744. Un tad nu katrā ētera laikā mēs starp šīm te bildēm, kas atsūtīts, lozējam vienu, kas iekļūst finālā. Un finālā, 10. augustā, mēs noskaidrosim viens Star FM klausītāju no visiem finālistiem, kurš tiks pie 1000 eiro. Bet ir arī iespēja dubultot savus izredzes. Ko? What? Well, Lil Jon ir iespēja. Ok. Star FM un Kebab Factory Instagram kontus piemet klāt. Bildei nopublicēja to Instagramā. Un tur katru dienu ar pavienam finālistam. Ok. Nu, skatūs ir Star FM studijā. Tā. Tad nu vienu finālistu. Paldies par bildēm saņemtajām. Atgādinu, ka tie, kas netiek iekšā finālā, labā ziņa, ka nav jau tā, ka viens šāviens un viss. Nē, nē. Tev ir iespēja sūtīt to arī citos ēter, lai kaut labi vien lapu nokrita. Ņemsim to, kas nenokrita. Arta ir ar to smuko mazo krišu. Arta, čau! Arta man atsūtīs tā ar FM kebabiņš pēc grūtas dienas. O, es mazs pitbulliņš. Arta, es nezinu, vai tu zināji, bet šodienai piestātās, ka krišam vēl to matu pamaz. Krišu šo bēbītes. Liekam iekšā tev finālā, apsveicam. Vēl vienu finālistu atradīsim. Pēc 2004. Autopilotā. Un tad vakarā Instagramā.

0: Miles Smith un Heaven. 3:30.
1: No 2:00 līdz 4:00 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Lai laimīgo. Vienvedai piedzīvojumu un laimīgs turpinājumam. Pēc tam Bruno Mars.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
3: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
4: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
4: And the Oscar goes to...
5: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
6: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going we don't need roads.
10: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem.
11: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

Tas ir tas, ko es tev pateikšu. Pēcpusdienas ēters ir noslēgumā. Tas ir tas, ko es tev pateikšu. Autopilots nāk. Tas arī ir tas, kas tev sagaida. Noteikti vienā piekabē mēs bāžamies. Bija tiešām ieplānojuši šodienas dubulta ēteru. Nedaudz citādāk tās Pitbull dziesmas bija plānotas, kas skanēs ar nedaudz citām sajūtām. Tās atvedas arī ar pilnīgi citiem vārdiem. Bet nu, te nu mēs esam. Bet tajā pašā laikā es atskārtu vēl vienu lietu. Tā tev var noderēt. Pats tikko piedzīvoju klausītājs, kurš man te pīrādziņas cepa aicināja ciemos uz saldu. Un es sapratu, ka arguments šodien plāne esmu aizņemts īsti nestrādās. Jūs zināms, ka mans plāns atcēla un vēl 50 tūkstoši apmeklētāju plāns. Tā kā, ja tev ir kāds draugs, ko ļoti izmisīgi esi centies sadabūt. Un visu laiku bijis aizņemts, bet tu zini, ka liels Pitbull fans un bija plānojis šodien iet uz Pitbull. Ķer viņu rokās. Nestrādās īsti arguments. Nē, nu šodien man jāi tur kaut kas, kaut ko. Nekā tik ātri plānus neviens nemaina. Varbūt noderēs. Noteikti jau kā arī Egons kādu Pitbull dziesmu iespēlēs. Jo tas, ka ballīte nenotiek meža parkā, tas nenozīmē, ka ballīte neskanēs arī šeit Star FM autopilotā. Uz atvedām pēcpusdienā vien futbola himna. Pitbulls, Jennifer Lopez. Play, we are one.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērs vītrā piesakies.
2: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
3: And the Oscar goes to...
4: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Īstais brīdis gardai pauzai – dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business.

0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Tu esi izdomāšu. Skaties saulē. Tuvākajā diennaktī vairāk mākoņu, bet tie tikai mākoņi. Vietu nesoli. Gan naktī, gan dienā lēns vējš, naktas stundās vietām veidosies migla gaisa temperatūra 11-17 dienā 23-28 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums no vrišu nesola, lēns vējš. Man iezagās. Lēns vējš iezagās. Gaisa temperatūra naktī ap 17 dienā plus 26 grādiem vasarā.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
6: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

Tavā e-pastā tiks nosūtīta informācija. Kā viņi zināja e-pastu? Un kas tur notika? Man nav ne jausmas. Es turklāt nebija neredzēju tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā, respektīvi skatuves uzbūves laikā. Tur ir versijas, ka kaut kas salūz, kaut kas salocījās, kaut kas nokrit. Zināms, ka nevienam nekas virsū neuzkrīt. Sveicienas stāriņa autopilotā 29. jūlijā. Mēs braucam kopā no pirmdienas līdz piekdienai, no 4 līdz 7. Ar labāko šodienas un labāko vakardienas mūziku. No šodienas mākslinieca, kur šodien par savām mājām sauc Zviedriju, bet vispār viņa ir no Ukrainas. Viņa ir Marijas Ur.

teicens Deborai Bonai, Jarvis Cocker bērnības dienu draudzenei. Disco 2000. Paskatījās nākotnē. Tajā pašā laikā arī vakardienā. Vispār 95. Gada gabals no Different Class. Disco 2000 klasika no Pulp Star FM autopilotāra 4.14 minūtēs braucam kopā. Līdz ādušiem mēs esam aizbraukuši. Hei, Savēji atzīmējās. Es nezinu, kāpēc, bet ādāšu kaut kā baigi topā. Ā, Rīgā negribās, pa korķiem. Kaut gan ar mocis, kāds tur korķis. Aivars Veicens, tu esi iekšā. Salvi, iespējams, tu arī būsi iekšā. Cik tev tur ir?

vai Svētdien Siguldas pusē, Krišjāņa Valdemāra iela 2. WhatsApp 2847744. Starp citu, tu vari palielināt savus izredzes, strāpīt uz lielo izlozi, publicē bildī sociālajos tīklos. Kas tev obligāti jādara, tev ir jāietago stāriņš un Kebab Factory. Star FM Latvijā un kebab.factory. 16.16. Laidam tālāk ar jaunu mūziku, ne? Ko tu saki? Ko tu saki? Braucam kopā ar YouTube un Martin Garrix. Firefly's.

0: Planeswalkers, Hardwell, Nogol Gordello, no savējiem Bermudī, Satīns, Tautumeitas. Jā, un no savējiem arī Sigma. Savējiem no apvienotās karalīs. Sveicins arī tiem, kas apvienotajā karalīs, tie ir pieslēgušies stāriņa autopilotām. Ja tu uz Liepāju taisies, reiķinies, ka ir ceļa remontdarbi. Piekdienas vakar brauciens varētu būt ilgāks. Video zini stāstīt detaļas.
1: Tev uz Liepāju braucot ir divās vietās luksofora ceļa remonta. Laicīgi jāsāk braukt jau ceturtiem pa nakti.
0: Paldies! Paldies! Tātad divās vietās jau būs bišķi apiestāja ceļa remontdarbi. Samarīšu sakarā tas varētu būt bišķi traucēklis. Starp citu kārtu satiksim Latvijas galvaspilsētā.
2: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory arī satiksmes ziņās. Korķis pie Kebab Factory Augusta Deglava iela 77. Ar riņķī. Par labi mums te nāk bilžu stāst. Mūsu iecienītākais ģimenes kebabs no Lanas atzīšanās mīlestībā. Evars jau ir iekšā. Saules vēl nav iekšā, bet ir trīs stāriņa kebabi. Tas gan bija ādarš tās, kāpēc reiz gribas uz to galu braukt, bet nav slikta doma. Gal galā Carnikavu jūriņu varam dabūt arī. Gaujas iela 26, ādarš, Sigulda Krišjāņa Valdemāra iela 2, un tad Rīga Melncila iela

0: 25, Starba ciela 40, Rīgas gada 290 un Augusta Degvielas 77 no Kebab Factory sveiciens. Ja gadījumā kāda aizsiekšanās Latvijas galvaspilsētā, satiksmes štelēs. Dod info, WhatsApps 28447744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
2: Braucam kopā.
0: 26 pār 4. Braucam kopā ar vakardienas skaņu. Rīga Arvejs. Rīmon. Paš, kuriem tas supergirl īdziedamais. Šis būs tonight.

man būtu, viņa teica. Kaut kā reiz, stāriņa autopilotā 4.34. Maks arī dabūjis stāriņa tebā. Jei, Maksi! Par šitādu gājienu jau var dabūt arī vietos finālu. Piesprādzējis mašīnā stāriņa kebab. Sturīt viņš viņš pēc minionu izskatās. Runājās ar tevi arī. Starp citu, Salvis detaļas man te stāsta. Salvis arī ir aizbraucis. Trīs stāriņa kebabs dabūjis. Viņš saka, ka var droši ņemt aso, ja tev patīk asais. Jo asais ir labi ass. Ja tev asais nē, ja Indija nav tavējā, tad skaties, ņem neaso. Lai garšo, tev svarīgākais, lai garšo. Starp citu par kebab jociņš no Ainara. Why you need apps when you have kebabs? No Kebab Factory sveicins, stāriņa autopilotā. Taisam korķus pie Kebab Factory, ja? Gāžam riņķī tās mājas. 6 punkti tikai. Augusts Daglavs 77, Brīvs gada 290, Tērpacēl 40, Nantus Melncēl iela 25, tas Rīgā. Tad ir Krišķāņa Valdemāra iela 2 Sigulda, un tad ir Gaujas iela 26 ādaržs. Starp citu ādaržī. Kebabs tās? Mēs tiešām gāžam riņķī, un tāpēc taisam korķi. No ādažiem uz Baltazēru riktīgs korķis ir. Tāds kebab korķis. No ādažiem uz Baltazēru. Tātad braucot tā kā Rīgas virzienā, jā.

rēķinās ar lēnāku braucienu. Paldies! Tā, kur tad tu man te brauc? Es braucu no Liepājas uz Rīgu tālais ceļš. Čau, Ritvar! Pavadīšu tevi! Līdz klusajam Mārtiņam jau tu tiksi, vai ne? Sveicins, Stariņa autopilotā. Kāds pie Rīgas Hesi pasaudējis izstās pēc kubla vāka? Ir atstutēts tur pret barjeru pie Rīgas Hesi. Nepamanīju, ka tev kubls palik bez vāka. Tas ir vākas gatavais, es tev teikšu, kā ir. Tom, paldies. Tātad Rīgas Hesi vāks. Kubla vāks atstutēts pret barjeru. Kāds būs aizbraucis bez kubla vāka? Un vāks ir pus no uzvars, tu zini. Starp citu, papeldam kopā, Toms rakst. Braucot gar Hesiņu, pēkšņi man prātā iezipsnīja klasiska pērle. Es peldēju! Ventspils uz Visbiju. Jumprava peldētājs, klasikas ar FM autopilotā. Šobrīd 4:37.

0: Čau, skatās tā filmu?
1: Peldētājs.
0: Iet ar filmu? Jā, ieraksta filma. Peldētājs. Nav uzreiz prātā man nenāk. Kur ir tā filma, par kur runā Jumprauz dziesmā? Ja tā godīgi? Nav nu jausmas. Vientuļais peldētājs. Romantiska filma 12+. Nora atrodas sarežģītas izvēles priekšā, ko viņa iesākt ar praksi pēc Rihārda nāvis. Kas ir Rihārds? Vīrs, draugs. Norai trūks ne tikai doktora grādu, bet arī naudas un prakses licences. Viņa saņem negaidīt atbalstu no Rihārda tēvoča doktora Gunčs, kas tad ir kļūst par Rihārdu mantinieku. Lai gan Gunčs saņem dāsnu piedāvājumu par māju un praksi, viņš nodrošina Noru pārņemt praksi. Iedrošina pārņem praksi. Noras galvenais ansens izrādās doktors Hekmanis, kas pret viņu izturas uzkrītošu laipnu un pat piedāvā viņai darbu klīnikā. Taču Nora atklāja savus patiesos plānus. Godkārīgais sportists Jonas gandrīz noslīgst jūrā treniņu laikā, lai gan Nora nespēja viņu izglābt, viņš atsakās no izmeklēšanas. Taču Nora tik viegli nepadodas. Vai gandrīz noslīgst jūrā treniņu laikā un kāpēc tur izmeklēšana laika? Nora paspēja viņu izglābt, tāpēc. Okay, ir kaut kāds viens stāsts. Vientuļais peldētājs. Ko izglāb Nora? Sveiki, stāvi autopilotā no Dienvidu tilta sveiciens. Virziens uz pārdaugām mazā Indijā asfaltēšanas darbs. Tūķis jau no pusi tilta. Tā man Inga ziņo. Inga, paldies. Tā, Salvi. Es sapratu, ka tevi ziņas no ādužiem, ja?
2: Es zinu, kur šodien neskanēs pitbulls, bet vai jūs zinat, kur varētu šovakar skanēt pitbulls?
0: No?
2: Šobrīd izskatās, ka bija kebab faktori ādažos. Katra otrā dziesma ir pitbulls.
0: Jēj! Pitbulls, starp citu par pitbullu runājot. Pitbulls jau tulītās piestās Lietuvā. Tikai kā tu arēnu sauc vēl? Žalgiris arēna. Jā, Salvi, ādažu ziņas.
2: Satiksmes ziņas no ādažiem.
0: Jā.
2: Aplis pie Maksimas, Rīgas gatve. Tur satiksme ir sarežģīta, jo ir braucis viens kravas auto, un viņam ir izbirusi krava. Zeme. Melnzeme izbirusi ar akmeņiem, un komunālais dienas tur šrubīja un tīra visu, un policija veida caudzinošos pasākumus kravas mašīnas šoferim. Tā kā veiksmīgi visiem braukšanu.
0: Paldies, paldies.
2: Tiem, kas plāno braukt no ādažiem uz Rīgu, tāda baigais korķis Baltazara virzienā no ādažiem, un es jau braucu Oskaru laikā uz Baltazaru no Rīgas jau bija korķis.
0: Bet tagad Rīgas virzienā.
2: Un es pat neredzu galu, kur tas viss, tā teikt, beidzas. Salacgrīvas virzienā es neredzu, kur beidzas korķis.
0: Salacgrīvas virziens. Man raksts, ka no ādažiem uz Baltazaru. Arī riktīgais korķis tādā dabos divos virzienos. Tas saistībā ar to Melnzemes kravu izbirušo. Dod info. Lācaps 28447744. Sveiciens no Īvētas no Dienvietu tilta. Jā, kāds ir teica, ka tur mazā Indija, tiešām mazā Indija. Nerādamies, izvairamies. Asfaltēšanas darbs tuļķis jau no pus tilta. Virziens uz Pārdaugavu. Are looking too lovely no Shaggy, Shaggy, Shaggy un Robin Tick. Turpināsim. Tas būs pēc reklāmas pauzes. Looking lovely.
3: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi. Gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49. Tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus. Rekordu vasarā! Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
5: Taisam rekordu!
6: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā?
4: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
6: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1,000 €.
4: Tieši tā, viens kadrs un 1,000 € var būt tavēji.
6: Dubulto iespēju laime. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
4: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Calvin Harris.
9: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Vancelové.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. SEB bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta SEB banka.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Un atkal ir klāt augusts.
9: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
8: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
9: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
8: Un tev būs jāpierāda, ka

0: Es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu Tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies Tuvumā!
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
7: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts,
1: ristaps, skutelis.
2: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: Siverts un vienkārši Ida Marija. Esmu tā arī sauc. Oh my god! Sveicināts tā arī autopilotā. 29. jūlijā nogāde. Darba apdarīt, ja? Braucam mājā. Lielais jautājums, kas ir laika apstākļiem rīt?
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Rītdiena daļai mākoņains, pārsvarā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 11-17 dienā 23-28. Nakts stundās vietām veidosies migla. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņai soli, lēns vējš, tāpat kā pie tevis gaisa temperatūra naktī ap 17. Rītdienā par kādu grādu siltāks nekā šodien, ap plus 26 grādiem, šobrīd 22.
3: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
6: Esam gaisā?
7: Esam gaisā!
8: Egons Reiters.
7: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.
7: Reiters.
5: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicins tā arī autopilotā, sveicins no Kebab Factory. Kebab Factory var dabūt arī stāriņu kebabu. Sveicins no Ievas. Ievas ielā.
9: Stāriņu čau.
0: Čau.
9: Es pieļauju domu, ka esmu izkartus no dzīves. Nesaprotu, kas notiek Rīgā. Nesaprotu, kas notiek uz dienvietu tilta. Bet es zinu, ka tu vari palīdzēt.
0: Es tev varu palīdzēt.
9: Pastāstot, kas notiek trešo dienu. Dienvietas tilts, braucot māju virzienā uz Bauskas pusi. Viņš ir ļoti, ļoti lēns. Viss dienvietu tilts šodien arī no paša dienvietu tilta sākuma. Ne no paša, bet tur, kur sākās jau Daugava, no tā brīža. Trīs joslas kustās ļoti, ļoti lēni.
0: Jap. Ieva, čau! Tur vēl kaut kāda laiciņa tā būs. Anē, tā nāk tādu pašu jautājumu. Kas notiek uz dienvidu tilta? Ce remontdarbi, tur asfaltbetona ieklāšanas darbi. Līdz ar to dienvidu tilts nav labākā ideja. Kā ir ar citiem tiltiem? Tāds ir jautājums. WhatsApps 28447744. Apvadzējuši lēns Ķekavas virzienā Jelgavas šosejas puse no Edgars sveiciens. Es saprotu, ka te arī bija apvadzējuši tās sveiciens no B.
10: Sveiki. No Rīgas apvadzeļa Jelgavas šoseja līdz Jaunolainē arī mazā Indī.
0: Tā tad reiķinies ar lēnāku braucienu arī pa mazo Indiju. Tad pa Baltazēru te domas dalās. Viens saka baigi lēns, cits saka, nu parastais ir. Būtis Sivars, čau.
11: Nādežu pārvads, gaisa pārvads, lai izvaripoja cauri Baltazēram nepilnās 7 minūtēs no pārvada līdz neko te neredzēju. Nav nekādu sastrēgumu. Kā ikdienas braukšana, ikdienas satiksim ap šo laiku.
0: Paldies, Budzīm! Tā, salu tilts iezienē uz Pārdaugavu arī ir lēns, līdz ar to dienvīdu tilts vai salu tilts laikam īsti paigās atšķirības nebūs. Dzintars ir ielās, tāpēc ir sastrēgumi. Raksta plus 4, 4, 7, 5, 9, 7, tas no Kaspars sveiciens. Kaspars zina, ko Dzintars dara. Ceja remontdarba, tāpēc lēnāks brauciens. Jap, tas, ko es teicu, ceja remontdarba dēļ. Dienvidu tilts, braucot Pārdaugavas virzienā, reiķinies ar lēnu satiksmi. Kā mēs iezīmējam stāstos, arī salu tilts Pārdaugavas virzienā nav baigā raķe.
5: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
7: Braucam kopā.
0: Beidu saklausīt. Jā.

Andri, taisnība. Tieši par šo dienu, 29. jūliju, Jānis Paukštello stāsta savu stāstu jau kopš seniem laikiem. Nauciet lēnām par tiltu draugu.

0: Raimonds Pauls.
1: Brauciet lēnām pār tiltu, draugi, dienvidu tilts, asfalta betona ieliešanas, ieklāšanas darbi, var sakot, pārdogos virzienā lēns brauciet. Čau, Zita!
2: Čau, čau!
1: Čau, čau!
2: Tikko dzirdēju, ka interesējās, kas notiek uz dienvidu tiltu virzienā uz Bausku. Tieši braucu pretējā virzienā, tūlītais piena kombinātā, notiek remonta darbi, visas trīs joslas, vai divas joslas jau tur aiziet, viņas visas aiziet vienā joslā, un līdz ar to veidojas baigais stūķis. Tieši tajā braucu pāri dienvidu tiltam, un es redzu, jā, ka visas trīs joslas vienkārši stāv. Nu, jā, nebūs labākā izvēle braukt pāri dienvidu tiltam.
1: Kā mēs noskaidrojām, labā izvēle nav arī saltilts. Pārdaugavas virzienā arī lēns no Elvijas veicens. 10 minūtes pār pulksteni 5. Baudām to, kas ir baudāms.

trīs gabalu šupiņā. Cerams, ka nav baigi sāpīgi, bet trīs, tas nozīmē jāgaida poliči. Tad brīvības gadu, tad tu piestāji bišķi ātrāk, tur sanāk brīvības gadu 290. Kebab Factory, tur Stariņa kebab var dabūt. Tarbacielā 40 var dabūt Stariņa kebab, Melnsalijā 25. Varam braukt uz ādažiem. Sarti no ādažiem uz ārā jūru braucot. Lēnāks brauciens. Tev jāiebrauc gal iz 26, viņš jāpēr, lai noskrienās satiksme. Iespējams, ka tu esi Vidzemes pērlē, iespējams, ka tu esi Iguldām. Kebab var dabūt arī Krišāņu Valdemāra ielā 2. Starp citu, te kāds uzlielīja tieši Siguldas kebabnīca. Kebab Factory. Ar domu, ka tā ir pati labākā vieta, kur ģimeniski piesēst. Sveicēt Stariņa autopilotam. 220-40. Elze, čau! Elze ir dabūjusi divus Stariņa kebabus. Starp citu, jā, Stariņa kebabus arī var dabūt. Par īpaši cenu par 5 eiro. Plus, ja tev paveicās un tavu bildi tiek izvēlēta vai nu zoopastā, vai nu otrajā cēlienā, vai dienvidos, vai pēcpusdienā, vai autopilotā, vai arī sestdien, svētdien, rīt šovā 9 līdz 12, tad tu esi iekšā sarakstā un pēc divām nedēļām, nu jau pēc nepilnām divām nedēļām, 10. Augustā, mēs taisām izlozi un viens būs ļoti laimīgs. 1000 eiro! 1, 0, 0, 0! 1000 eiro! No Kebab Factory, kur var dabūt Stāriņā kebabu. Elze man ir atsūties bildi, kur es redzu, kur divi kebabiņi ir tajās bērnu krēsliņā, kas ir krēsliņš domzīme šupolītis. Mēs, ka Norvēģi ražojums tas bija, ja? Šitais baigalām strādāja. Gan meitai, gan dēlām strādāja. Zini, drīz Siekals būs sēdusies Irijas raksta. Tu man te runā par kebabiņu. Viss man vēdera burbuļo. Žēl, ka es nevaru uzēst Stāriņa kebabu. Bet es apsolu, ka nākamajā gadā atbraukšu un ar pilnu mutu tad noēdīšos. Savējie pa pasauli izkaisītie plus 4-4-7-5-6-2 no Iris sveicens. Čāv, Iris. Vai šis ir tas brīdis? Kebab bildīšu laiks. Jautājums no Evas 22153 sveicens no Evas. Viens man, otrs bebītim. Bebīts ir puncī vēl. Un kronīt mēs arī piemērījām. Mūsu galvām nederētoties. Priekš kols bija ideāls veicens no Stāriņa draudzenes, no Evas. Jā, un mēs tarp citu arī bijām Siguldā. Tur šodien meiteni viens strādā un ļoti rūpējas par klientiem. Paldies meitenei pie kases. Ļoti forša sajūta tur bija. Tā, kas tam mums te vēl ir? Bilžu stāstos. Foto, tas man bija. Kepas maziem lieliem puņķiem. Rekvīrijā Siguldas Kebab Factory rulē vienmēr perfekt. No Vanāgu ģimenes sveiciens. Un Vanāgu ģimenes galva ar diviem kebabiem rokā. Nu, dikt smaidīgs. Smaidīgs un laimīgs. Un tad man te iekrītā vien bildīt, kur man gribētos varbūt, ka īpaši izcelt, bet es pagaidām vēl neizsludinu uzvarētāju. Man ir laiks vēl līdz 7. Vakarā, tad es atradīšu dienas uzvarētāju. Bet šis bija ļoti labs pretendents, jāatzīst. Bielits blakus sēdētāja vietā kebab apsēdinājis un piesprādzējis arī. Šis skatījās pēc tādu minionu reāli. Tiešām izstījās dzīves. Kebab Factory, tu var dabūt Stāriņu kebabu un pilnīgi iespējams, ka tu būsi tas laimīgais, kas 10. Augustā izcels 1000 eiro sveicieniem no Kebab Factory. Viss, kas tev jādara, ir jāizbrauc uz kādu no Kebab Factory aiztuvēm. Tātad Daglavielu sevī 7, tas tā kā purčiks, jaunieki, man jūkšītie ap divu galvu. Brīvas gadu 290, Tarbacielu 40, Melncielielu 25, vai Adažu Gaujas 26 un iepriekš pieminētā Sigulda, uzlielītā Sigulda, Krišņaņa Valdemāra iela 2. Aivars gan uzliela Ādažu ēstuvi. Aivars ir iekšā finālā un Salvas ar man šodien samielojās Ādažu Kebab Factory. Kad mocim bāka pilna, bet pašam tukšu, tad jāuzpildās. Un trīs kebabi ir puncī. Braucam kopā, tiesājam kopā. Kebab.

0: Tunis. Klasika no 97. Martin Gore sarakstītais Home Depešiem. Martin Gore te arī pie mikrofona.
1: Jūs gan dabūju izdejoties. 28 minūtes pēc pulksēm BCM. Šis ir stārēm vēl autobilās.
0: Braucam. Arī stāvam kopā uz tiltiem, stāvam kopā. Jārēķinās ar lēnāku braucienu uz dienvidu tilta. Es nezinu, cik ilgi tie remonta darbi tur vilksies, bet kamēr vilksies, tikmēr būs lēnāks brauciens Pārdaugavas virzienā. No piena kombinātu plus mīnus tas gals. Jānis jau raksta, vai tā viens neklausījās. Arī iepriekš tik ziņots, ka būs lielēcie remonta darbi, divas vilas ciet, lūdzu izvēlēties īcējus. Nā, tagad sanāk post faktum. Sabraucam. Un stāvam, kas tad te tagad notiek, bet te nav īsti arī varianti, Jāni. Var jau dziedāt dziesmiņu, ka mēs tikām informēti, bet pamēģin tik Pārdaugavai ar laiviņu. Jo Saltilts arī ir lēns, braucot Pārdaugavas virzienā. Vanštilts arī ir lēns, braucot Pārdaugavas virzienā. Izskatās, ka pareizākais variants šobrīd braucot Pārdaugavas virzienā būs Akmenstilts. Čau, baudu Akmens tiltu jau kuro vakaru. Un līdzietības vārdī, tiem, kas uz dienvidu tiltu traki jums, sveiciens Jūrkalns Maizes Jurim un Ingiņai Jūrkalnē. Tas ir sveiciens no Tamāras. Tamāra pieslēgusies brauc svilpodam. Akmens tilts ir atbilde tavām lūkšanām. Braucam kopā. Starp citu, ārā no Rīgas braucot apvedsēšu reķiņais lēns Čekavas virzienā Jelgavas šosejas puse. Tas no Edgars sveiciens. WhatsApp 28477744. Braucam kopā. Mēs līdz piekdienai no 4 līdz 7. Čāvegon, tu varēsi nodot sveicienus manai meitiņai Elisbetai, viņai šodien 11. Lai katra diena ir tik saulaina kā šitā diena. Vislielākā laime mūsu bērni mīlu ar vislielākajiem labvēlējumiem amtēts un brālis Rauls. Uz pitbullu droši vien bijāt sataisījušies uz dzimšanas dienu. Es jau atzinos, ka pitbulls nav mans mīļākais mākslinieks, bet mana meita, protams, ka bija sataisījusies uz koncertu klāts. Kas dzīvosim ar dziesmām ierakstās? Starp citu sveicienu rubriku Zeltstavos matos. Tei vieta arī tavam sveicienu. Tavam sirds cilvēkam sveicienu. Arī tavai Elizabetai. Vācams 2847744. Tagad Fireball, Jones Ryans un Pitbull.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance.

0: worst.
1: You know I love you at your worst.
2: Callum Scott, stavenie autopilota. That must be Pitbull likes. Pitbull's up. Paldies, raudu šodien galvus asarī. Edīte rakstā, forši izbaudījām Pitbull klātēnē pirms nepilnām divām nedēļām Berlīnē. Iepriekš pēc īsti netrāpīja, bet pēc Berlīnes gan bija saziepējāmies uz Meža parku. Vai tas nozīmē, ka var saziepēties arī uz Lietuvu. Lietuva ņem pretim Pitbull. Es tad nevaru atrast tādu informāciju. Kāds tev esmu rakstīgi jālaižu Lietuvu?

0: Ah, três primas de ulês. Caunha não. Caunha não. Tas nozīmē, ka tev ir iespēja saziepēties katru rakstīti. Gandrīz jau saziepējāmies uz Meža parku. Mēs ar gandrīz saziepējāmies uz Meža parku, bet gandrīz neskaitās. Tā, Kauņa. 31. jūlijas, tas ir izpārdots. Papildu koncerts 30. novembris. Bet tas ir iekšs koncerts. Dabiņā tomēr. Kopā ar bitītēm. Sveicien, stāriņa autopilotā. Čau, čau, čau. Kas tev tur skaļ skan? Au!
1: Labas vakaras! Egonas Reiteras izdod ēteras. Izbūles būs mums rītā laikam Lietuvas. Man liekas, ka ņem rītā koncerts, ne?
0: 31.
1: Es tas man tā liekas. 31. Ka leiši neatcels savējo. Kaut gan man plānā nebija viņu apmeklēt, bet nu, pasūtīgi ir laikam tiem cilvēkiem, kas domāja, ka tiks uz viņu.
0: Vai ne? Bet jā, mēs atradām info, ka šīs koncerts izpārdots, varbūt, ka tev kāds piedāvā biļeti, bet tā vispār 31. jūlijas izpārdots, un tad būs 30. novembris papildu koncerts. Bet kas notiek ar Rīgas koncertu un Meža parka koncertu? Pagaidām nekāda informācija nav. Man ir bail, ka tur ir kaut kas ar to skatu galīgi slikts noticis, un tad iespējams, ka mums kaut ko nestāst. Nu, tādā ziņā. To es ceru, ka tu nav neviens ciets. Ja ir tā kā runā, ka skatu sagāžās un apgāžas. Tas neizklausās labi, tas konstrukcijas kaut ko tur sver šajā pasaulē. Kaut kāds svars tur ir. Ar mūziku, kam ir svars, mēs laižam tālāk. Remiksēts Elvis Preslijs, Pauls Oakenfolds pieķeries klasiskajam Rubberneckam. Šobrīd bez 20 minūtēm sešos vakarā. Braucam kopā, svinām kopā, ja kas nāc izstāst, ko svinām. Vācams 2, 8, 4, 7, 7, 4, 4.

0: pulciņiem, jā? Internetā atrast joks. Pitbull koncerts atcelts sakarā ar alūksnes kapusvētkiem, jo divi tik grandiozi pasākumi vienā nedēļā, tas ir viš par daudz. Esam reāli. Vēderis kopā ar tevi stāriņa autopilotā. Egon, kas notiek? Visi Rīga viens liels korķis. Sajūt, ka ir 2. septembris. Nevis 29. jūlijas no Daniela sveiciens. Jums jāsadzīvo ar dienvidtiltriem un darbiem. Asfalta betona ieklāšana. Līdz ar to Pārdaugavas virzienā slikti. Tad te ir jautājums, kas ir uz Krastmalas. Visi Krastmala ir pilna. Bet šajā gadījumā centra virziens no mola visi pilns. Kāpēc centra virzienā mēs aizķeramies? Krasta iela uz centru trīs joslas ir ciet. Kas tur ir noticis? Dod info. Ja par tiltiem runājam, tad izstāst, ka vienīgais raitais tilts Pārdaugavu ir akmens tilts, jo daudz mašīnu ir uz salu tilta, daudz mašīnu ir uz manšu tilta, visvairāk mašīnu ir uz dienvidu tiltu braucot Pārdaugavas virzienā. Ceļu remontu darbu dēļ, tur ir slikti, un vienīgais brīvais, puslīdz brīvais ir akmens tilts, ja kas vāc ap 284-4-7-7-4 brīvības iela pie Alfas, uz Juglutu stuķis, trīs gabalu uztaisījuši čuku-čuku-tū, tā man ziņo Jānis, kāds tur šobrīd situācijas atainojums ir uzlabojams, poliči ir dušies, ir labi? Ir potenciāls uz brīvu braukšanu, vai būs jāpastāv. WhatsApps 28447744, starp citu ar dziesmu, kam potenciāls. Mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes. Dziesmu tā arī saucas potential, potenciāls. Somber. Viņa balss dzirdēs pēc minūtēm piecām pēc reklāmas pauzes.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radiostar FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka

0: Es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: And the Oscar goes to...
5: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
6: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
11: Apmeķēs papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
4: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
4: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti...

0: potenciāls, tam čelītim ir potenciāls. Šeins Maikls būs tavs jaunais biļākais mākslinieks arī autopilotā. Stāvam kopā. Šodien baigā korķa diena. Mazā Indija, nesaka. Mēs braucam no Ventspils atpakaļ uz Rīgu pirms picas. Domājām, izvairīsimies no korķa. Nobraucām no Umaņu gatves. Cerot apbraukt korķi. Te mēs esam. Neesmu vienīgā ar šādu plānu. Sēdam sasragumā Marupē, tas no Monikas sveiciens. Jā, tur arī būs jāpastāv Dainis arī stāv.
1: No Umaņu gatve diezgan smuki stāv.
0: Stāvam kopā. Sveiciens Stāriņa autopilotā. Dienvidu tilts reiķinies ar lēnu satiksmi, braucot no darba uz mājām. Asfalta betona ieklāšanas svētki. Līdz ar to tur ir slikti. Tur aste esot jau pie Akropoles šobrīd. Braucot Pārdaugavas virzienā, tā nav labākā ideja. Es saku, ka meklē citu tiltu, bet kur tieši? Laikam Akmens tilts vienīgais. Kaut cik, jo Saltilts ir lēns, Vanštilts ir lēns, Akmens tilts vienīgais brīvais. Čau!
1: Uz krāstīles pie depo ir notikusi smaga avārija, tāpēc arī ir korķītis uz centru braucot. Jā, divas joslas ir cieta. Ātrā palīdzība un pažarnieki un visi te ir.
0: Mocīgs jau tikt garām. Jā, Redžiņ, kas tev vēl?
1: Kā, tāpēc jau Akmens tilts ir tukšs.
0: No jā, netiek uz Akmens tilts.
1: Viss sēžas krastielā.
0: No jā, netiek līdz tam tiltam. Jā, tas arī būs. Kāpēc tur ir brīvāks brauciens sveiciens autopilotā? Ieva, čau!
2: Egon, čau! Virz...

0: Virzienā uz centru krasta ielai ir viena josla vaļā. Un laikam kaut kas ir atgadījies virs parastas saskriešanās, jo tur ir gan ugunsdzēsēji, gan policija, gan ātrā palīdzība.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
5: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
4: Don, tu vēl tālu!
6: Tiekamies tuvumā!
7: Radio Star FM laika ziņas
8: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
9: Latvijas galvaspilsēta Rīgā šobrīd plus 22 grādiem. Rītdien būs siltāk. Ar to es tev apsveicu. Vispār izstāst, ka laika apstākļu ziņā būs brīnišķīga nedēļas izskaņa. Ceturtdien daļai mākoņēns, pārsvarā bez nokrišņiem gan dienā, gan naktī. Lēns vējš, naktas stundās vietām veidosies mīkla gaisa temperatūra 11-17 dienā 23-28 grādi. Rīgā tuvākajā dienaktī mainīgs mākoņēns.

0: mākoņu daudzums nogriš nesola, lēns vēža gaistiem tur būs ap 17 naktī un ap 26 rīt pēcpusdienā.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egons Reiters.
5: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

6:00 vakarā vienmēr vēlējos pazust sajūsmā, bet pazūdu satiksmes šumļos. Joris Nāgars zēcieniem Ryan dienā. Ryan!

0: Dienu, sveiciens vārdienam. Tie mammu klausās radio mašīnā iesprūdušu zūbaņu gatves ceļā uz plāzu. No tētes sveiciens stāriņa autopilotā. Satiksme šodien interesanta.
1: Sēdi sastragumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory! Jai! Taisam korķus pie Kebab Factory, gāžam riņķī un apēdam stāriņu kebabu arī. 5 eiro. August Daglavs, 77, brīvības gada, 290, tērpa cilu 40, Melncila viela 25 un pa perimetru Ādaša Gaujas 26 un Sigulda Križāņa Valdemāra iela 2. Sveiciens Star FM autopilotā no Kebab Factory. Kebab Factory arī korķi taisīsim, bet galvenā aizķeršanās mums šovakar ir uz dienvidu tilta. Te jārēķinās ar stipri lēnāku braucienu. Sveiciens no 264-64 Zelāts nāk ar sveikām.
2: Sveiks. Tas dienvidu tilts Pārdaugavas virzienā stāv jau līdz pašai Akropolē. Iemesls ir, ka tur pie tā A7, tur kreisajā joslā lai asfaltu. Tā kā, jā, bēdīgi.
0: Pats galvenais, ka nav īsti variantu arī. Salnieks arī nav baigā raķeta. Vanštilts arī nav baigā raķeta. Akmenstilts ir ātrāks, braucot no darba uz mājām. Tas galvenais iemesls, kāpēc tā? Tāpēc, ka avārija ir notikusi pie mola. Vairākas policijas automašīnas glabēja. Kas tur tieši detaļas nepateikšu, bet tur ir vairākas automašīnas no trijām joslām, viena ir brīva, un tad līdz ar to ir diezgan skaidrs, kāpēc akmenstilts ir brīvs. Mēs vienkārši netiekam līdz akmenstiltam. Stāvam kopā un ilgi stāvam no vīzes sveiciens uz Valdemāra ielas Pārdaugavas virziens. Rīga, kur tu skrien? Sveiciens no Dobeles. Es gribēju pateikt milzīgu paldies, raksts 25613, Dobeles dzirnavniekam. Nu, brīnišķīgs, neaizmirstam dzimšanas dienas pasākums. Arī sveicienu rubrikas Zeltstavos matos, sveicienas Dobeles dzirnavniekam aizvadītajos svētkos. Turpmāk ēdījuši tikai Dobeles makaronus, raksts 25613. Netaisam čuku, braucam prātīgi, sveicienas stāriņa autopilotā.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Kopā sveicienu rubrikā Zeltstavos matos. Sveiciens 29. jūlija puikām un meitenēm. Jā, arī tev, Ryan, sveiciens. Mamīt iesprūda tomēr, ja? Nē, truba. Umeja gatves ceļš uz plazu. Tā ir vēl viena vieta, kur mēs varam iesprūst. Un vārdienas gaviļnieks Rajens tur arī ir iesprūdis. Starp citu, jā, papīros Edmunds Eģus Vidmans, bet jaunajā kalendārā arī Rajens. Sveiciens arī tavos svētkos. Meklējam iemeslu svinībām, dodamies uz 67. gadu. 1977. gada 29. jūlijā Doors ar Light My Fire ir numur viens Amerikas Savienotajās valstīs. Pirmais numur viens viņam. Pirms 59 gadiem šajā dienā.

0: 67. topā. Numur viens Amerikas Savienotās valstīs. Šajā dienā pirms 59 gadiem.
1: Braucam kopā,
0: svinam kopā. Mante korķu nav, pļaujam kopā, jēvē.
2: Jā, Ego. The Doors, tas ir medus austiņā. Nesen man te sīkais. Te sīkais vecākais, 3 gadiņi. Ieslēdz viņam originālu Riders on the Storm. Es pēc sevas izteiksmes izties, ka patika.
0: Sveicens arī jauniešiem, kas tagad varbūt pirmo reizi pat dzird klasiku no 77. Čāvegons salu tilts ir braucams, bet tikko notiek sadursmes uz salu tiltu nedaudz aiz Rīga plāzi Pārdaugavas virzienā, tā kā bija braucams, varbūt tā ir jāsaka. Tā man Renārs ziņo. Tas ir pie vainas tiem trakajiem korķiem. 27162. Ance min, ka iespējams pilnmēnes ir pie vainas. Starp citu nav jau tikai korķis Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Tie, kas brauc uz Ogri remonta dēļ, jārēķinās ar Stūķi un no Īkšķils, bet īsti tur varianti nav tā raksta Lauris, ja nu vienīgi pa Salaspils apaceļ līdz Tīnošu krustām un tad no turienes uz Ogri. It kā garāks ceļš, bet tici man, beigās tā būs ātrāk. Tikko vienam Rainam sveiciens nosūtījām, reka vēl viens Rains, kur ir tur vācās, Rainam Inus. Tā kā mamma nākas sveicieniem, ja? Iveta raksta. Nodos milzīgs sveiciens vārddienā Rainam Inus. Viņam tūlīt sāksies hokeja treniņš. No visforšākās Ivetas, Eimijas, Patrīcijas, Odrijas un Heidijas. Tāda kompānija. Meiteņu ballīt, bet no čaļiem tūlīt tās hoķīt uzraus. Čāvegons stāriņa autopilotā, mīļā baiba. Pirms 16 gadiem mēs viens otram pateicām jā. Raks Reinis. Paldies tev par katru smaidu, katru apskāvienu, katru skūpstu, par visu skaitu.

0: 16 gadu laikā skaidra lieta, ka viens otru zināt no galvas. Tajā pašā laikā mēs jau arī maināmies paši, ne? Tā zinu tevi no galvas, dziesmi it kā trāpa, tajā pašā laikā. Visu laikā mēs atklājam jaunas okeānas. Lai tālāk uz nākamajiem 16 ir ko atklāt. Sveidzens, Rūgts! Vaibā un Reinis Rūgts. Rūgts uz savu tiltu. Nav ko braukt tur, ja? Jabučojās mašīnā. Savu tiltā, umaiņa gads stāv virzienā uz Jūrmalu Pilmēnesi. Tas nav Pilmēnesi tikai, tas ir arī avārijas stāsts. Tur avārija notikos. Čau, Emīl!
1: Čau, Ego!
0: Čau!
1: Emīls!
0: Emīl, čau!
1: Nodod Rajanam Čipanam sveiciens vārddienā!
0: Rajan, sveiciens arī tavos svētkos. Tev pats tikko viss izdarīja. Čau, Egon, sveiciens autopilotam. Haralds nāk ar sveicieniem Braķiņam Edžum. Tas ir dzimšanas dienas stāsts. Sveiki, Egon! Sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Gribējuši nodot sveicienu savai sirsniņai. Ilonai Rūgts! Kāds jubilē vēl nav? Jāprecās. Čau, Daini. Braucam kopā, svinam kopā. 20 minūtes pār 6 vakarā. Ilonai dzimšanas dienu šodien. Apaļi 20. Kaut to toks, ka tev vairs nebūs 20. Sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Svinam Rhythm Blues dziedātāju grupas Boys to Men dalībnieku Veinija Džermeina Morris 53. Dzimšanas dienu. Tas slavenākais līdziedamais bija End of the Road.

that beat as I'll make love to you. Bija arī viens kopdarbs ar Mariah Carey. Ko iespēlēsim Boys to Men dalībnieku Vinnie Jermaine Morris dzimšanas dienā. Viņam 53 šodien. One sweet day, Mariah Carey on Boys to Men. Starēdēm autopilotam.

Days. These are the days. And 29. jūlijā. Braucam kopā. Arī stāvam kopā. Ingridā! Sveiciens jums 84. dzimšanas dienā. Ingridai Aboliņai. Dzimšanas dienas sveiciens no ģimenes. Aneta ģimenes vārdā ir atsūtījusi ziņu uz stariņu. Brīnišķīgs vakars un brīnišķīga kopā būšana. Sveiciens man, a ko nē? Raksta Inga, a ko nē? Sveiciens arī tevi. Čalīgo, nodos sveiciens manām meitām kleitām dzimšanas dienām. Bija 27. jūlijā, abām martai 13, Megijai 4. Šo nelielu pasēdēšanu ar Star FM un vecvecākiem. Raksta Aija. Visu priedīšu vārdā. Sveiciens. Abām meitām kleitām, Martai un Megijai. Čalegon manam šoferītim Brālim Renāram. Sveiciens. Braucam mājās no darba Anglijā. Klausamies jūs no Santas. Sveiciens. Čau! Braucam kopā. Egon brauc uz kūku un pīrāgiem. No Valdes sveiciens. Pie viena dzimšanas dienu nosvinēsim. Forši uzprasies. Sveiciens. Lai brīnišķīgs svinības vēl. Oliveram Gustam Simpsonam. Sveiciens svētkos. Dzimšanas dienas sveiciens, saprot, ja? Sveiciens no Annas Mednes Simpsonas. Oliver, čau! Oliveram Gustavam sveiciens. Ģitāristam Džonam Saiksam šodien būtu 67. Tieši viņš bija tas, kurš ierakstīja ģitāras partijas vaicinieku slavenākajiem albumam 1987. Bet solis un grupas līderis Devis Kovardēls viņu izmet no grupas vēl pirms albuma izdošanas. Mans kalendārs raksta, mans kalendārs Ūdis, skumjākais rock'n'roll stāsts. Sveiciens John Syke dzimšanas dienā. Šis ir ieraksts, kur John Syke parādās pie ģitāras. Ir tas gads. Love ain't no stranger. Tā bija Slide It In, kas bija Vaitsnēka sestais studijas albums. Love ain't no stranger un Vaitsnēka.

0: Katīši, mjau! Katīši ģimenīti atvaļinājumā. Viss Feliks jūsējās. Čau, Laura! Čau, katīšiem! Sveicieni katīšu ģimenei baudot atvaļinājumu. Sveiciens stāriņa autopilotam. Kam vēl sveiciens? Kam, kas raksta, kurš? Maksas 29744. Šodien no stāriņa autopilota es tevi sūtu uz lielo izlozi. Izlozi būs pēc nepilnām divām nedēļām. Ieliec plānotājā, ka obligāti jāklausās zoopastu, lai dzirdētu savu vārdu ēterā. Zvērētājs 10. augustā zoopastā tieks pie 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory!
1: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Ņam, ņam, ņam. Jā, noprāvēja stāriņa kebab. Pa piecīti. Zārebēm, kebabs, tikai vienīgi Kebab Factory. Kur var atrast Kebab Factory? 6 punktu, kur var atrast Kebab Factory. August Deglau 77, Brīvības gada 290, Tērbacielu 40, Melncielu 25, tas Rīgā. Ādašu Gaujas iela 26 un Sigulda Krišjāņa Valdemāra iela 2. Par jubilāri jau sveicien, tas sveicien. Ar tavu kebabu rokā kopš 2017. Oktobrī svinēsim 9 gadi. Virtuvē. Vai kur to kebabu loku? Tā, Maks, piemēram, to kebabu locīs mašīnā. Tik forši piesprādzējis. Es saku, viņš pēc minioniņa izskatās. Šodien es tevī no stāriņa autopilota sūtu uz lielo izlozi. Izloze, kā jau es teicu, 10. augusts. Divās nedēļās būsim uztaisījuši arī rekordu. Rekords ir, cik stāriņa kebabs mēs varam apēst divu nedēļu laikā. Laikam iedošu arī update ar sveicieniem no Kebab Factory. Tā kārtība tā, tu aizbrauc uz Kebab Factory, vai tu aizej uz Kebab Factory, vai tu aizrāpo uz Kebab Factory. Tu pasūti stāriņu kebabu. Tā arī prasi, man lūdzu stāriņu kebabu. Piecīti tāds maksā. Paņem stāriņu kebabu, notiesā, vai pirms notiesā uztais bildi, vai notiesāšanas laikā uztais bildi, vai kaut kā interesanti izdomā, kā to stāriņu kebabu var forši noreklamēt. Un tad sūti to bildi uz Star FM WhatsApp. WhatsApp numurs 28447744. Tad katru dienu zoopasta, otrais cēliens dienvīdī, pēcpusdienu un Star FM autopilots darbdienās un arī sestdien, svētdien. Brīvdien rīt šovs 9.12 izvēlas vienu un tas viens tiek pie iespējas izcelt 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Katru dienu pa vienam katrā ēteru laikā. Šodien no stāriņa autopilota, piemēram, Maks iet uz izlozi. Izlozi 10. augustā. Ā, un tu paralēlās papasals tās dubulto izredzes. Jo, ja tu man atsūti to bildi, un tā bilde varbūt nav atrādījusies, tu var dubultot savas izredzes, publicē bildi sociālajos tīklos, obligāti atzīmē Star FM Latvija un Kebab Factory, kebab.factory. Un tur arī no internet vidas katru dienu viens laimīgais iet uz izlozi. Izlozi, kā jūs teicu, 10. augustā. Kāds no jums no Kebab Factory dabūs 1000 eiro! Tām dieniem. Braucam kopā ar Kristīnu and the Queens. Šis būs Tilted.

0: premjerā Akmenstilts. Bet salinieks esot atdzīvojies. Sveiciens no Martiņa.
1: Un atkal ir klāt augusts.
2: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
2: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
2: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tubums 15. Augustā Daugavas stadionā.
1: Don, tu vēl tālu!
3: Tiekamies tuvumā!
4: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku

0: Tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going we don't need roads.
8: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
9: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
10: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
9: Tehnoloģija.
11: Zabaļiem 60 gadiem Manchesterā England's Twisted Wheel Club noteikti šīs blitz debijas koncerts.

0: Amigos, Ginger Bakers on Eric Clapton's Dream. Šajā dienā pirms 70 gadiem, 76. gada 29. jūlijā Manchesterā, England's Twisted Wheel Club no The Cream Debbies koncerts. 70 gadu sens stāsts stāriņa autobilotā.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo.

0: 154 vai 157 grami. 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs 2 veidi 1 kg. 15,99 €. Rimi.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 2. augustam cāļu muguras 1,09 € un jogurta dzērieni Actimel 12 gabali 3,99 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
2: Rekordā!
3: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
2: Rekordu vasarā!
3: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
4: Taisam rekordu!
5: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
6: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
5: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1,000 €.
6: Tieši tā, viens kadrs un 1,000 € var būt tavējie.
5: Dubulto iespēju laime, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
3: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
7: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
8: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
9: Un atkal ir klāt augusts.
10: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
9: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
10: Katru dienu Radio Star FM zvala pastāda 8:20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
9: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas 3 dziesmas.
10: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par 2 ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
9: Dons, tu vēl tālu!
11: Tiekamies tuvumā!
12: Radio Star FM laika ziņas
13: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
14: 7 vakarā gaisnēm tur Latvijas galvaspilsētā Rīgā ap 21 grādu. Nav slikti! Tuvākajā diennaktī būs vēl labāk. Gan naktī, gan dienā lēns vējš, naktas stundās vietām var veidoties migla gaisa temperatūra 11-17, kā kurā vietā dienā 23-28 grādi. Jei! Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, nokrišs nesola, lēns vējš, tāpat kā pie tevis, gaisa temperatūra ap 17 naktī, ap 26 rīt pēcpusdienā.
15: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
16: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
15: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
16: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: Jau nešķiet, ka paiks skrien atkal laiks. Trešdienas vakars jau viss. Ceturtdien, piekdien un... Sveidzenes stāriņa autopilotā. Brīnišķīgs vakars. Ar puso Mārtiņu. Septiņos... Tā jau mazā opās. Dabūs, dabūs, dabūs, dabūs, dabūs tev uz kājām. Paldies!

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Cīsiņi tradicionālie 2,99 eiro. Tomātu mērce kok 1,25 eiro. Zem cenas. Mega!
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
3: Arī tu?
2: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
3: Nekad!
2: Pieejamas dagādas distances katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
3: Pievienojies!
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV, Šķērsvītra piesakies!

0: Brīvība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Pasaules labanais šo.

Pasaules ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītra piesakies. Izaugsmi atklāj.

0: Pirmais solis – kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev. Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.